Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au stabilit calendarul audierilor miniștrilor și al votului de investitură pentru guvernul veștea. Premierul desemnat a depus aseară programul de guvernare și lista miniștrilor, iar până acum doar Partidul Social Democrat a anunțat oficial că va susține noul executiv. Evaluarea națională a început astăzi cu proba la limba și literatura română pentru absolvenții clasei a 8-a. Pe 24 iunie urmează matematica, iar primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Elevii vor putea cere și vizualizarea lucrărilor înainte de depunerea contestațiilor, potrivit calendarului Ministrului Educației. Ilie Bolojan a fost reales președinte al Partidului Național Liberal cu 1769 de voturi. La Congresul Extraordinar, liberalii au decis și că partidul nu va mai face alianțe cu Partidul Social Democrat, iar membrii care încalcă această decizie riscă excluderea. Salvamont Prahova anunță că traseul Jepii Mici din Munții Bucegi rămâne închis, deși a venit vara, pentru că încă există porțiuni cu zăpadă. Duminică, un pod de gheață s-a rupt sub un grup de turiști, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu va redeschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. Președintele PSD Buzău, Romeo Daniel Lungu, ar putea conduce unul dintre cele mai importante ministere din guvernul veștea, cel al dezvoltării. Un minister care gestionează direct banii și proiectele care schimbă concret viața oamenilor la nivel local. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

0: impuls. Alexandru, zi-mi. Ne băgăm?
1: Ne băgăm.
0: Hai să auzim. Hai să auzim.
1: Conform ultimului indiciu, așa, care era cu ceva de genul că stă la gât în Europa și este liber în restul lumii, sunetul misterios este sunetul lui capac de pet, care este desfăcut, care strâns.
0: Hai să vedem dacă ai noroc, ia. Ai câștigat!
2: Sună victoria la Radio Impuls.
0: Alexandru! Alexandru,
3: da,
0: Alexandru!
3: Cam bine, cam
0: bună
3: bine!
0: Bună dimineața!
3: Hai, bună dimineața, măi frumoșilor! Alexandru al nostru, care doar ce plecase cu familia la Năvodari, a făcut bani de cheltuială.
0: Așa spune povestea, că era un drum spre mare sau erau ajuns la mare, era
3: doar
0: prima zi de concediu.
3: La mare, da.
0: Și să realizezi că ai 800 de euro pe plus,
3: exact,
0: în buget.
3: Practic, ți-ai scos cazarea, ți-ai scos drumul, ți-ai scos mâncărica de pe acolo, acum depinde. De fapt, nu, în Năvodari, hai să zicem că și-a scos acest mic sejur.
0: Nu, că a zis, gata, mergem la Mamaia.
3: Exact, da.
0: De azi ne permitem.
3: Măi, felicitări lui Alexandru, dar eu sunt supărățică așa puțin că m-aș fi așteptat, mă rog, speram să dăm noi banii, dar mă bucur foarte mult pentru Alexandru. În schimb, avem vești noi pentru voi, măi, drăguților, avem sunet nou astăzi.
0: S-a schimbat sunetul, am decalat, e corect să zic, am decalat suma, am resetat
3: sumei, ceea ce înseamnă că astăzi avem 100 de euro pentru voi la Te Caută Banii. Regulile au rămas aceleași, trebuie să intrați pe site-ul nostru, pe radioimpuls.ro, să vă înscrieți și cândva o să vă sunăm noi, cândva după ora 9, de obicei se întâmplă lucrul acesta. Până atunci va trebui să fiți cu urechile ciulite, să prindeți sunetul, pentru că el intră random, aleatoriu.
0: Nu
3: și v-am
0: nici noi.
3: Zis, de obicei, cred că v-ar ajuta foarte mult să ascultați în căști sunetul.
0: Întotdeauna, ca să te izolezi de exterior și să înțelegi exact din prima și să iei și banii. Hai, ia-ne banii, vrem să dăm și noi niște bani.
3: Da,
0: că prea da gric.
3: Tu tic așa, știi cum? Nici nu simți.
0: Da.
3: Te duci și ții frumos o pereche de pantofiori, te duci și ții o gentuță.
0: Pentru că meriți.
3: Te duci și plătești factura la curent, că nu înțeleg de ce vine. De fapt, eu știu de ce vine atât de mult factura la curent. Pentru că cineva lasă aerele condiționate pornite și peste zi și peste noapte și trăiesc ca într-un iglu. O să vin într-o zi aici ca un pinguin, o să arăt.
0: O să te aducă cu Liza în cub.
3: Da, literalmente, nu se mai poate cu omul meu. Dar hai să vorbim despre lucrurile care s-au întâmplat nu chiar de mult, în 2016, în urmă cu 10 ani, fix în această zi. Ne luam bye-bye mates de la colegii noștri de Uniune după Anglia, pentru că s-a făcut Brexit-ul.
0: S-a făcut Brexit-ul.
3: A fost referendum mulala prin care ne-au Brexituit. A fost
0: acum
3: un fel de ghosting. Da, domne, au trecut 10 ani.
0: Aveam impresia că a fost acum 3 ani.
3: Literalmente, nu. Au trecut 10 ani de când englezii au rămas pe barba lor.
0: Da. Ok, bine. Dar avem lucruri mai importante astăzi, cel puțin
3: așa,
0: la noi în țară. Dacă ești fată sau femeie nemăritată, azi trebuie să-ți pui busuioc sau sânziene supernă ca să-ți visezi ursita.
3: Păi și stai, mă, băieții, de ce nu poți să facă asta, să-și viseze ursita? Ursita fiind probabil vreo cotă la vreun meci, că e campionatul acum.
0: Păi așa e datina.
3: Păi,
0: așa
3: da, e datina.
0: Păi dacă îmi pun eu busuioc și îmi visez ursitul, ce fac cu soția?
3: Păi soția o să înțeleagă dacă te iubește. Vă mutați într-o casă mai mare.
0: Exact.
3: Adică
0: trei venituri,
3: corect. Mi s-ar părea mai mult decât cinstit. Deci în noaptea asta se pune busuioc
0: în
3: supernă?
0: În noaptea din, da, 23 spre 24 iunie.
3: Aha.
0: Se pune busuioc. Ia să spui și tu busuioc să vezi dacă îl visezi pe același.
3: Dacă îl visezi tot pe concubin?
0: Da, da. Dacă îți vine în vis. Eu sunt.
3: Mi-e cald. Pornește aerul condiționat.
0: De ce e aerul pe 18? Trebuie mai jos.
3: Exact. Bună dimineața, vă spune mai frumoșilor. Ramona și Andrei suntem noi, o să stăm împreună cu voi până la ora 10, însă avem foarte multă treabă până atunci și mai ales că ora aceasta este timpul să punem cele mai murdare secrete de ale noastre, le scoatem pe masă, dar facem lucrul acesta împreună în doar câteva minute. Hai, rămâneți cu noi, ne întoarcem în câteva minute. Neața, da?
0: Neața!
2: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Get up! Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Adică, așa, noi ăștia care suntem aici. 1-2.
2: 1-2 și restul țării. Practic, dacă vreți să împărtășiți cu noi. De fapt, stai că nici nu v-am zis ce trebuie să împărtășiți în dimineața asta. Ce să scoateți de pe suflet.
1: Da, bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor și secretoșilor. Noi marțea facem un fel următor, facem un fel de spovedanie în FM și recunoaștem lucruri pe care le-am făcut în trecut, lucruri de care poate nu suntem neapărat mândri. Și ne eliberăm sufletul așa, în văzut tuturor și în auzul tuturor, deși suntem protejați de anonimat. Cam asta ar fi ideea.
2: Mai adică puțin noi doi.
1: Ce ne spuneți voi rămâne între noi. Nu vă dăm numele, nu vă dăm numărul de telefon, nu zicem de unde sunteți, decât dacă vă doriți voi lucrul acesta. Dar astăzi mă îndoiesc de fapt că o să vreți să facem asta, mai ales că vorbim despre ceva ce ar putea să fie ilegal.
2: Ce frumos am început. Da, haideți, dați din casă. Haideți, arestații noștri. Cine vrea să se incrimineze primul?
1: Bun, ideea este că noi ne-am pus deja sutanele pe noi și suntem aici pentru voi, la confesionar. Confesional, de fapt, așa se numește.
2: Confesional.
1: Și vă întrebăm în felul următor. Ați furat vreodată ceva de la vreun loc de muncă? Ați luat așa ceva pe sub mână?
2: Oh, nu.
1: Ați dus acasă, că poate nu mai aveați acasă. I don't know, se mai poate întâmpla. Ați împrumutat ceva și după aia ați uitat să duceți înapoi la muncă? V-ați gândit vreodată? Lasă-mă că ăștia așa au multe, nu observăi că le iau eu asta. Și mie chiar îmi trebuie, mie chiar mi-ar fi de folos. 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp. Și pentru că noi aici funcționăm pe puterea exemplului, o să încep eu.
2: Te rog.
1: Mă confesez eu. Eu v-am mai zis, în trecut obișnuiam să fur la alte locuri de muncă. Dădeam iama în frigider, mâncam de pe la colegi. Ce îmi plăcea mie de când deschideam frigiderul, băgam așa pe sumul stăticior. Însă, ceea ce nu știe nimeni și ceea ce nu știu nici șefii de aici, dar urmează să afle în momentul acesta și sper să nu fiu sancționată, este faptul că eu fur ceva de la toate locurile de muncă în, la care sunt angajată. Iar acel ceva este...
2: este...
1: hârtie.
2: Ce hârtie?
1: De la imprimantă. Inclusiv de aici am luat în moment, cred că la vreo două luni de după ce m-am angajat, uit de fiecare dată că eu ca individ social, pentru a funcționa în societatea asta, am nevoie de hârtie acasă, uh-huh, de un top de hârtie.
2: Da.
1: Și nu-mi cumpăr niciodată.
2: Dar ce faci cu ele?
1: Îmi trebuie, mai las bilețele, mai fac listuțe.
2: Okay.
1: Mă mai pocnește câteodată scrisul și am nevoie. E bun pentru colete, pe care le trimiți, le expediezi, că pui așa frumos pe colețel.
2: Ok.
1: Și n-am niciodată hârtie în casă, n-am hârtie A4, coală de hârtie A4 n-am niciodată în casă. Și când mai vin pe la muncă și o văd așa cum stă, mă și ispitește când o văd acolo lângă imprimantă.
2: Ce-i drept?
1: Și o aud. Tu n-ai nimic din mine acasă. N-ai și tu nevoie. Și iau de obicei, iau câteva acasă, le bag frumos în geantă și le iau acasă.
2: Bravo, Romana. Așa
1: mulțumesc frumos, Andrei.
2: Da.
1: Băi, ai furat vreodată ceva?
2: Avem ceva în comun, pentru că și eu obișnuiam să fac chestia asta cu colile de hârtie, până a apărut copilul meu și folosește mult mai multe decât aș putea eu să fur. Așa că a trebuit să intru în bugetul familiei și să cumpăr.
1: Ce durere! Dar, de ce trebuie să cumpărăm hârtie?
2: Câteodată...
1: copacii sunt pe toate drumurile.
2: Câteodată, da, mai printez în regim de urgență niște foi, practic niște cărți de colorat.
1: Aici, la
2: pentru
1: muncă?
2: Copii, în regim de urgență, da.
1: În regim de urgență? Ce înseamnă asta, Andrei?
2: În regim de urgență, în ideea în care vin dimineața la 6 ca să nu mă vadă nimeni și fug repede.
1: Deci, de asta nu avem noi toner la imprimantă?
2: Da, când ai rămas ultima oară fără toner?
1: Păi se întâmplă,
2: la care
1: nu știu, am auzit
2: ai rămas?
1: Pe colegi.
2: Niciodată.
1: Deci, în regim de urgență, noi care săptămâna trecută am stat să scoatem la imprimantă un afiș cu mine, pe care să-l punem pe ușa studioului, cu mine supărată și amenințându-i pe cei care vor să intre în studio. Astea sunt lucrurile care necesită regim de urgență.
2: Adevăratele probleme sunt aici, în brigada de vreme, da. Am mai avut o situație în care am împrumutat un capsator.
1: Așa,
2: de la un alt loc de muncă
1: acasă.
2: Și nu l-am mai returnat pentru că am uitat de el și după aia mi-am dat seama după ce mi-am dat demisia. Era ciudat să mă întorc cu el. Nu o să zic, uitați, ăsta e al vostru. Dar oricum, mi-au mâncat zilele cât pentru 10 capsatoare.
1: Adică tu erai deja cu capsa pusă.
2: Eram cu capsa.
1: S-a părut foarte firesc să păstrezi capsatorul.
2: Da.
1: 0754222999 sub protecția anonimatului. Astăzi puteți să vă destăinuiți în fața noastră și în urechile noastre. Ați furat vreodată ceva de la un loc de muncă? Ați împrumutat poate și ați uitat să duceți, cum a fost cazul lui Andrei. Să returnați. Vi s-a părut vreodată, realmente vorbind, că bă, ăștia oricum au destule și mie chiar mi-ar fi de folos? Eu aveam o prietenă care lucra la o firmă de, din asta de arhitectură și fura mereu hârtie igienică.
2: Aoleu.
1: Și se părea prea scumpă și a zis că ăștia aveau la birou acolo din asta de calitate și mereu când mergeam la ea, băi, avea dreptate.
2: Era bună,
1: patru straturi, cinci straturi.
2: Nu trece degetul.

0: Off the record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Promitem. Auzi, da, apropo de asta, nu știu ce se întâmplă cu mine de fiecare așa dată când începem un subiect. Eu n-am furat nimic de la muncă și apoi mi-aduc aminte că eu în acest moment am două undițe în portbagajul mașinii. What? Pe care le-am luat odată după o filmare pe care am avut-o la Canal D. Am avut nevoie de niște undițe.
2: Ai furat două undițe de aici de la Canal D?
1: Am plecat cu ele la pescuit într-un weekend, acum un an și ceva.
2: Ai
1: și nu le-am mai da. Și nu le-am mai returnat, dar le-am în portbagaj.
2: Dacă... Și ce te împiedică să le lași dacă le cari după tine în portbagaj în fiecare zi?
1: Mintea scurtă.
2: Sunt scumpe?
1: Nu! Nu sunt scumpe. Dar sunt ale mele acum. Le-am de 2 ani.
2: Oh, Doamne, bine, măi, Andrei. Despre asta discutăm. V-am întrebat puțin mai devreme dacă ați furat vreodată ceva de pe la vreun loc de muncă. Sau poate, uite, măi, pare că tu nu ești hoț. Pare că tu doar uiți. Ești foarte uituc.
1: Da, exact.
2: Ai uitat să duci capsatorul înapoi. Ai uitat să aduci undițele pe care le porți cu tine în
1: corect
2: fiecare zi.
1: Mi-a zis mie un avocat că asta contează foarte mult, să zici că uiți.
2: Deci, dacă ați fost și voi uituci în viața asta pe la vreun loc de muncă, așteptăm în continuare mesajele voastre. Până una alta, hai să vedem ce au mai uitat oamenii să ducă înapoi. Uite, cineva a luat scoci și cutii.
1: Ai, mă, cât scoci și câte cutii poți să iei?
2: Păi, depinde, dacă te muți, mai putea să iei câteva.
1: E ceva, da.
2: Până dimineața, în pandemie, măști de protecție pentru că era surplus la muncă.
1: Și erau 50 de lei bucata în piață.
3: Ramona, pungașă mică ce ești. Ești mică pe lângă noi. Ori ei, ori nu ei. Ce să faci acum? Nu contează. Ce-o fi?
2: Ceva să nu pleci cu mâna goală de la muncă. Ce, noi suntem nebuni să plecăm doar cu salariu?
1: Păi ăsta e de la kleptoman. Trebuie să iau ceva?
2: Da, da, da.
1: Ca
2: da
1: să nu stau degeaba.
4: Am lucrat la un hotel în Germania și...
2: La o mătușă de ale tale?
4: E supraveghetoarea care...
1: O punea să fure.
4: E supraveghea. Ea a început să-mi spună, măi, dar tu, fiind româncă, tu nu furi nimica? Un
2: ne-ai făcut prosop
4: o lingerie... Și dacă mi-a spus lucrurile astea, că și ea furea, am început și eu.
1: Aoleu! În rog să zici, am pârât-o și au dat-o afară și de atunci am avansat în carieră.
2: Și acum s-a auzit așa, am luat în naștere business-ul meu cu lingerii de la Pucioasă. Ce amuzant, Doamne!
5: Neața, gașcă frumoasă!
2: Neața, bună!
5: Exact asta și eu, foi albe. Bă, frate... Zic că îi trebuie copilului, iau 5, după aia iau 10, după aia iau 15. Mamă, frate, după aia îmi dau seama, zic, bă, cât o costa, mă, un top de hârtie?
1: 20 de lei!
5: Dar fix asta iau și am luat și eu. Vă pup, zi frumoasă.
1: Te păpăi, iei 5, iei 5, iei 10, iei 15, la un moment dat iei toată hârtia și zici, auziți, când aveți voi, îmi cere și vi le duc eu a doua zi.
2: Da, sigur.
1: Cel mai simplu. Da, uite, nu știu dacă se pune, dar asemenea Ramonei mai iau hârtie, dar ca...
2: Doar că nu albă.
1: De obicei îmi printez cărți care sunt PDF, beletristică, să ne înțelegem, și le iau acasă, adică au hârtie de aia natur.
2: Cred că da.
1: Altfel
2: dai
1: mai
2: cu degetul pe ea.
1: Aia e și mai scumpă, da? Exact.
2: Neata, hârtie igienică, șervețele, pungi pentru congelator, piese, rebut, alamă, cupru, toner, marcăre, catere, suc pregătit pentru întâlnirile șefilor, prăjiturele, nu diplomat. Îmi place de tine cum gândești.
1: Da, cred că pe tine trebuie să te treacă la achiziții. Când e să cumpere, cumpără cu 10% în plus, că l-avem pe ăsta micu care... Neața, și eu luam foi de Xerox. Cred că e o înțelegere tacită. Că dacă ai Xerox în birou, foliile intră în beneficiile locului de muncă. Eu sunt perfect de acord.
2: Și eu la fel.
1: Da.
6: Neața, brigada, am fost chemat la birou acum vreo lună de zile și trebuia să semnez ceva. Iar după ce am semnat, mi s-a părut interesant și l-am completat. Eu n-am furat. Cu toate că am o grămadă de pixuri în camion, ăsta mi s-a părut mai interesant decât toate. O zi bună să avem, tine.
2: Adevărul este că noi și scriem foarte mult, știi?
1: Și vezi că e drăguț pixul ăla, e gros să-l ții bine în mână.
2: Andrei, bună brigadă! Da, brigadă! Am o trusă de scule toate luate de la muncă. Și hârtie igienică. Și de ștersul de acela de bucătărie. Boa. Și apropo, chiar astăzi am pus în geantă un ciocan de gumă să-l duc acasă, tot de la muncă. De 10 ani sunt în firma asta și nu mi-e rușine. Fiecare trăiește unde lucrează.
1: Nu!
2: Practic e al tău, ești acționar acolo. Sunt lucrurile tale, bunurile tale.
1: Da, stai mă, că a zis că l-a luat, dar poate l-a împrumutat. Poate l-a duce săptămâna viitoare. Eu cred că l-a duce înapoi săptămâna viitoare. Să ne trimiți poză când l-ai lăsat în sertarul de la birou. Bună dimineața, eu am furat de la un coleg o geacă de piele. Am vrut să-i o cumpăr, dar nu a vrut să-mi o vândă. Ai, așa Doamne. Că după o perioadă n-am mai rezistat, că îmi plăcea prea mult.
2: Știi ce? Te duceai cu geaca în oraș, că la muncă mă gândesc că n-aveai voie să iei. Sau ziceai, mă făceai de aia, am găsit și eu în sfârșit geacă de asta ca a ta.
1: E fix la fel. Care erau șansele? A, eu mi-am pierdut-o. Cum funcționează universul?
2: N-am avut ce, pentru că în spital duci de acasă. Deci cineva lucrează la spital.
1: Da, de unde muncești, de acolo trăiești până la urmă, zice
2: să
1: cineva.
2: Să nu-i spui numele celui care fură câte 20 de litri de motorină pe săptămână de la locul de muncă.
1: S-a și semnat și a dat și...
2: numele locului de muncă, incredibil. N-o să-ți facem rău. Eu sunt curioasă dacă iei cu furtunul.
1: Normal.
2: Dacă trage cu furtunul, ca la damigeană.
1: Apropo, am văzut o știre zilele astea cu doi hoți care au vrut să pure combustibil dintr-o rulotă și ar fi mufat cablul la ăla de fecale.
2: Nu!
1: Era o știre. Nu știu cât de reală este, dar mi-am amintit acum.
2: Nu e cum se zicea că ai noroc dacă...
1: Ai noroc de mirase peste tot.
2: Doamne, Maica Domnului, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Sunteți protejați aici. Cel puțin în această dimineață, nu știu mâine.
0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uite asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Tamata!

0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor și minunaților, avem probleme foarte mari. Ne fură roboții locurile de muncă, dar și locurile de cerșală. Nu mai avem loc de ăștia să întindem și noi o mână, să spunem că avem niște probleme, pentru că un robot umanoid în valoare de 14.000 de dolari a ieșit la cerșit. Nu s-a întâmplat la noi încă, dar pe o stradă aglomerată din China. O să presupun că este un Calea Victoriei pietonală în weekend din China. Și bineînțeles că a atras atenția la nivel internațional, pentru că s-au viralizat imaginile cu el. Stătea îngenunchiat, cu mâinile împreunate, și avea un afișaj LED și un difuzor care anunța trecătorii că el nu mai are bani pentru a se încărca, așa că cerea ajutor pentru plata facturilor la electricitate.
1: Nu i-ar fi rușine, că l-am văzut. Așa? Era robot tânăr în putere, nu bătea, nu troncănea și stă și cerșește. Da? Bă, dar robot cum poți să meargă la muncă?
0: Așa
1: și el
0: este.
1: Nu? Ce urmează? Știi că vorbeam zilele trecute că urmează ca un angajat să susțină 2-3 pensionari, da? Și pe lângă 2-3 pensionari îți mai iei 2-3 roboți? Păi nu le-ar fi rușine?
0: N-au puțină
1: unde
0: rușine la obraz. N-au. Nu se mai poate în ritmul acesta. Dar noi ne-am imaginat un scenariu în care roboții români ar fi nevoit să iasă la cerșit și ne-am gândit la niște situații pentru care ei ar putea să fie nevoit să facă lucrul acesta. Spre exemplu, ce ar putea să ceară un robot român cerșetor? Nu mai am bani să fac plinul la Cybertruck-ul de 200.000 de euro pe care l-am luat în leasing.
1: Crezi că o să ajungă acolo?
0: Îți dai seama.
1: Siguranță atunci.
0: Da, da.
1: Vă rog să mă ajutați. Am fost la revizie într-un serviciu românesc. Mi-au furat procesorul care m-a ajutat să muncesc, iar acum nu mă mai angajează nimeni.
0: Este foarte plauzibil. Îmi trebuie bani să trimit copilul robot în Dubai în vacanța de primăvară dintre semestre.
1: Da, că
0: se bani. Poartă. I-aș da bani. Că n-am cum, nu pot să-l las pe colegii copilului să râde de copilul robot. E
1: da.
0: Urât.
1: Sau poate rezolva task-uri. Patroane, dă și mie 10 lei că răspund la mail-uri în locul tău toată ziua.
0: Pe asta e deja muncă, nu mai este cerșeală. Du-te, domne, de aici.
1: Poate te minte.
0: Și pe lângă asta, cu 10 lei cerșetorii din ziua de astăzi îți cer 10 lei pur și simplu. Nu mai vin cu scuze. Zice, vine la tine și spune, dă și mie 10 lei.
1: 10 lei.
0: 10 lei. 10 este lei, foarte, da. Ia, săptămâna, bă, nu, acum două săptămâni i-au cerut concubinului meu, a venit și a cerut 20 de lei.
1: Păi era pe Victorii, înseamnă.
0: Așa. Trebuie să-i cumpăr doamnei de la școală, adică învățătoarei lui Miss, un inel de firmă cu diamante, ca să-mi fie copilul tratat preferențial. La fel, nu te poți.
1: Ok.
0: Nu te poți abține să nu-i dai bani cercetătorului robot.
1: Ok, da. Să nu fie acuzat de robosism.
0: Corect.
1: Cu roboții s-ar putea să fie mai greu să eviți, pentru că dacă le zici că n-ai cash, or să zică nu-i nimic, scanează codul acesta QR și banii intră în contul meu.
0: Dar asta se întâmplă și cu roboții umanoizi, care îți dau contul de la diferite aplicații sau îți dau la fel codul QR să scanezi să le trimiți bani.
1: N-am pățit. Că următorul plan este să zic că
0: păi
1: nu vorbesc română.
0: Păi tu nu lași bani și oamenilor de la cafenele și să te văd acum că ai dat cu QR-ul, cu codul QR să dai bani cercetorilor.
1: Pentru ce să le las bani? Și păi am fost în Constanța în weekend și am cerut o plăcintă și un croissant, mi le-a pus în sac și întoarce tableta. Pentru ce să apăs pe 10% pe 20%? Hai!
0: Trebuie să plec în vacanță în Bali, să merg la meditații, la temple, la tratamente cu ayahuasca, pentru că vreau să-mi dau un upgrade softului.
1: Upgrade de la puternic.
0: Da, merită.
1: Da? Uite, îmi trebuie bani pentru că sunt un robot suveranist și sunt obligat de software să-mi fac vacanțele doar în România, unde totul e mult mai scump.
0: I-aș da.
1: Poftim.
0: Pentru că este foarte complicat.
1: Pentru că înțelegem ce înseamnă.
0: Înțelegem ce înseamnă. Am nevoie de euro pentru că rămân fără bani și nu mai am euro ca să schimb când rămân fără lei. Din nou este o scuză pentru care eu aș, o cauză nobilă pentru care eu aș scoate mâna din buzunar și aș întinde niște leuțe acolo. Că e greu să rămâi fără lei și să nu mai ai euro să schimbi, să mai ai nici euro să schimbi.
1: Este foarte greu. Da, cam astea sunt scuzele. Dacă mai aveți și voi alte scuze, puteți să ni le trimiteți că o să le citim. Dacă
0: da.
1: Nu mai aveți, treaba voastră. Important este să nu cedați presiunilor și ochilor mari și goi ai roboților pe care îi veți întâlni în locurile preferate de cerșit și să îi trimiteți la muncă. Hai.
0: Uite, asta este o scuză venită de la un om în carne și oase care cică nu știe răspunsul pentru că nu a auzit sunetul misterios așa cum trebuie și ne roagă să dăm sunetul mai tare. Păi tu trebuie să dai sunetul mai tare. Puneți căștile în momentul acesta dacă e nevoie. Avem sunet nou astăzi, 100 de euro pentru voi la Te Caută Banii, așa că revenim în câteva minute.
2: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este Radio Impuls.

0: 15 minute au mai rămas din ora 7 și este musai să vorbim puțin și despre această zi extraordinar de importantă care se desfășoară la nivel internațional. Este Runner's Selfie Day, adică ziua celor oamenilor care alergă și fac selfie-uri. Mi se pare că vine la pachet alergatul cu făcutul de poze.
1: Păi nu consum caloriile dacă nu faci poze.
0: Nu ai cum să dacă nu postezi în aplicația aia.
1: În Strava.
0: Așa. Mm-hmm. Nu se pune că ai alergat.
1: Da, exact.
0: Eu îi apreciez foarte mult. Din nefericire pentru mine, mi se pare că vârsta asta mea a venit și cu dorința de a reaprinde flacăra alergatului.
1: Oh.
0: Îmi vine să mă duc să alerg. Momentan mă țin șalele, uh-huh, ceea ce ar putea fi îmbucurător, dar mi-e frică să nu mă vezi în vreo 2 ani pe la vreun maraton.
1: Mamă, să vii aici, am pas și de aia, alergat, am venit pe jos.
0: Cu bete.
1: Ești de aia să fii de aia care alergă în gol la semafor, ca să nu se răcească.
0: Da,
1: așa este. Chiar am văzut, băi, cumva admir oamenii ăștia și ți-am zis că urmăresc un băiat care alergă și îmi face mie poftă de alergat, eu care nu pot fizic și nu suport alergatul. Dar, într-adevăr, asta cu runner selfie, eu realizez, eu nu prea am fac selfie-uri. Adică,
0: așa,
1: pentru mine a trecut chestia asta.
0: Am văzut un selfie cu tine postat de către Ana, de către soția ta.
1: Așa este. Am făcut un weekend. Eu ți-am zis că nu prea fac și am făcut un weekend.
0: Păi, da, practic, cred că ea l-a inițiat.
1: A zis, hai să facem o pozică frumoasă, da?
0: Da.
1: Așa este. Dar, în rest, dacă mă uit ea, dacă îmi deschid galeria telefonului, eu am poze cu mâncare, cu energizante și cu fimea.
0: Literalmente ești un copil care are un copil.
1: Da,
0: ce-ar exact putea să aibă un copil? Păi, trebuie să aibă poze cu mașini, poate vreo fată de care îi place, mâncărică, mm-hmm, și energizante. Mm-hmm.
1: Da,
0: nu,
1: uite,
0: păcat că nu fumesc, deci, ai avut. Uite.
1: O șaurma?
0: Ăla e copilul.
1: O șaurma? Așa. O bucată copil?
0: Așa.
1: Așa și al treilea, ia uite, stai așa, să-l fac mare.
0: Ia. Energizantul.
1: Da.
0: Incredibil. Ar trebui să fii sponsorizat de energizante.
1: Asta vorbeam și cu prietenii mei, că asta ar trebui să facem. O să facem un shout-out mai târziu.
0: Dar astea sunt bune doar pentru adulți și în cantitate moderată, nu uitați.
1: Bineînțeles.
0: Nu încurajăm consumul de energizante. 0754-222-999. Acum, dacă tot ne-a făcut Andrei această destăinuire. Sănătate, Cocoșelu.
1: Măricică.
0: Ia ziceți-ne care sunt ultimele 3 poze din galeria voastră foto.
1: Da. Care sunt alea ultimele 3 poze și acum o să predau legătura reginei la selfie-uri.
0: Așa.
1: Că, Ramona, tu îți faci câteva selfie-uri pe zi, am văzut.
0: Da.
1: Că ai obiceiul de a posta foarte drăguț pe story-ul tău.
0: Nu cred că este neapărat drăguț, pentru că în ultima perioadă de fiecare dată când mă întâlnesc cu oameni, îmi spun că sunt mai drăguț în realitate, ceea ce mă face să cred că felul în care mă postez nu mă flatează neapărat.
1: Păi și îți bagi unghiurile alea în care îți bagi telefonul în gură. Și... Da. Dar asta este asumată, este o poză asumată și curajoasă. Permitem să
0: ultimele
1: te
0: complimentez. Ultimele 3 poze sunt următoarele.
1: Yeah.
0: Eu am un selfie făcut în oglinda liftului azi dimineață cu o cutie de lapte în mână și sunt foarte supărățică pentru că m-am odihnit nasol. Nu m-am odihnit, așa am dormit prost. Următoarea fotografie este cu prietena mea, Alexandra, care ne ascultă în fiecare dimineață și pe care o pup.
1: Te pupăm, Alexandra.
0: Așa. Și următoarea poză este tot un selfie cu mine pe care l-am trimis Alexandrei.
1: Okay.
0: Așa că ăstea ar fi și înainte de asta aveam selfie de la concubin. Care noi ne trimitem selfie-uri toată ziua. De la muncă de la 4.
1: Oh, îmi pare rău.
0: Da.
1: Deci te-a trezit tropăind la 3.
0: Deci, fii atent aici. Avem un felul următor. Da, la 4 fără un sfert. Constant.

0: pozele are în felul următor. Pandiș, pan și ferască, bunul Dumnezeu, ce bine arată. Dovlecei, pane, astea sunt ultimele lui poze.
1: De aici.
0: Și el zice că o buburuză mică este o gălușcă. A trimis fotografie și cu fetița lui care este o gălușcă adorabilă.
1: Și ce bogăție trăiască de păr, ce claie drăguț are.
0: A, pe cea mică.
1: Da, da, da.
0: Așa, cineva are în felul următor, că a dat 91 de lei pe ceva.
1: Pe băuturică.
0: Un cod PIN, de la ce este acest cod PIN?
1: Un QR de la un lockbox.
0: Cod, da?
1: Da, mersi, îl încerc. Dacă n-ajungi tu primul,
0: și un anunț important, pentru că se efectuează verificări tehnice periodice a instalației de gaze și montare detectoare de gaze în apartamente.
1: Mare parte chestii administrative a avut acolo.
0: Da, da, cam asta ar fi ideea, da, într-adevăr. Ia să vedem, ce s-a mai primit aici pe WhatsApp?
1: Un bon, o mașină la spălătorie self-service.
0: Așa, cineva și-a făcut multe poze pe motor. Nu mai faceți poze pe motor. Așteptăm fotografiile voastre în continuare pe WhatsApp și revenim cu ele în doar câteva minute. Hai, bună dimineața!
2: Da. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Ai grijă, îl stropești.
8: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
11: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
12: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
13: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

0: minute a mai rămas din ora 7 și vă spunem din nou bună dimineața, Doamne, Maica Domnului, câte poze cu copii s-au primit pe adresa redacției, pe WhatsApp-ul redacției. Foarte multe poze cu copii.
1: Dacă sunt copii care ne trimit și mesaje la adevăratele probleme, vă rog să specificați ca să-i recunoaștem.
0: Da, dar îi pupăm pe fiecare în parte. Uite, cineva vrea să-și cumpere, cred eu că vrea să-și cumpere o pereche de pantaloni, că și-a salvat a făcut un screenshot cu o pereche de pantaloni. Există o fotografie pe WhatsApp trimisă, făcută unui anunț dintr-o scară de bloc și scrie: vând cățel, mănâncă orice, îi place copiii. Sunt puțin confuză în momentul acesta.
1: Copiii cruzi.
0: Andrei.
1: Da. Doamne ferește.
0: Aia zic, s-au primit și clătite, acum e poftă de clătite. Uneori ne le facem și noi cu mâna noastră. Uite, altcineva vrea să-și cumpere un ghiozdănel. S-au primit multe facturi, o poză cu o scară.
1: O piațetă drăguță cu niște fântânele, niște joburi la care probabil a aplicat.
0: Astea sunt acolo, joburi?
1: Da, joburi.
0: Mii de joburi. Vă mulțumim foarte frumos pentru că ne-ați făcut parte din galeria voastră. Noi sperăm să vă facem parte din galeria noastră cu câștigători la Te caută banii, pentru că avem sunet nou și o nouă sesiune de concurs. Adică am luat-o de la capăt pentru că ieri s-au câștigat 800 de euro, astăzi avem 100 de euro pentru voi, însă înainte de orice trebuie să avem și informații, pentru că informația este putere, așa că... Radio Impuls. Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia.

0: investire. În aceste condiții, președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier și să reia consultările cu partidele parlamentare. Criza politică se prelungește, iar principalele scenarii luate în calcul sunt formarea unui nou guvern de coaliție sau desemnarea unui premier susținut de o altă majoritate parlamentară. Furtunile de ieri după amiază au provocat probleme în mai multe zone din țară. La Sibiu au fost inundate 10 de gospodării, inclusiv un sediu al poliției, unul al SRI, dar și spitalul de pediatrie. În Harghita, peste 1100 de oameni au rămas fără curent electric, iar la Craiova, 10 de mașini au fost blocate pe străzile inundate. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se menține și astăzi. Ministerul Educației a reacționat după ce o elevă a susținut pe TikTok că a prezis un subiect de la evaluarea națională. Reprezentanții instituției spun că nu a existat nicio scurgere de informații și că este vorba doar despre o coincidență. Peste 148.000 de elevi au susținut ieri proba la limba și literatura română, unde au avut de făcut un rezumat, iar mâine urmează examenul la matematică. Primele rezultate vor fi afișate pe 2 iulie, atunci când elevii vor putea depune și contestații. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid brusc afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție și a renunțat și la conducerea Partidului Laburist, totul la mai puțin de 2 ani de la victoria categorică a formațiunii în alegeri. Decizia vine după luni de presiuni interne și scăderea popularității sale. Favorit să preia conducerea guvernului este Andy Burman, fostul primar al orașului Manchester. Meciurile de la campionatul mondial continuă. Argentina a învins-o aseară pe Austria cu 2-0 și s-a calificat în 16-mile de finală după o dublă reușită de Lionel Messi. Franța a trecut de Irak cu 3-0 și a urcat pe primul loc în grupă, iar Norvegia a învins-o pe Senegal cu 3-2. În urma rezultatelor, Argentina, Franța și Norvegia și-au asigurat prezența în fazele eliminatorii ale competiției. Astăzi va fi cald în toată țara, însă după amiază sunt așteptate ploi cu tunete și fulgere, iar pe alocuri vijelii și grindină, mai ales în sudul Banatului, Oltenia, dar și la munte. Temperaturile pornesc de la 26 de grade la Suceava și ajung la 32-33 de grade la Galați, Timișoara și în capitală. La Cluj vor fi 30 de grade, iar la Craiova, Brașov și Constanța se vor înregistra în jur de 27-28 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 9.
1: Mulțumim foarte frumos pentru informații, Claudia. Da, bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor și minunaților. Am intrat în ora 8, de fapt 3 minute au trecut din ora 8. Și vă zicem în felul următor, la cererea publicului, după ce ieri am discutat despre responsabilitățile bunicilor față de nepoți, astăzi o să vorbim despre părinții noștri, despre responsabilitățile pe care le avem față de ei. Și dacă tot au început să revină căldurile, mă rog, e cu ploaie, ne-a zis Claudia că prin anumite părți ale țării este cu ploaie, dar în principiu au cam venit căldurile alea mari și este un val de caniculă în întreaga Europa. Am văzut că parizienii au început să facă baie în Sena.
2: N-aș face baie. Parcă era foarte murdară,
1: da,
2: nu?
1: Este tot rău de pe lume acolo. Și au avut la FET de la Music, în, cred că în weekend a fost sau ceva de genul acesta, și autoritățile...
2: La FET de la Music?
1: Da, sărbătoarea muzicii. E, și autoritățile literalmente au interzis alcoolul ca să se asigure că ăștia nu se deshidratează.
2: Da, cinstit, foarte bine.
1: Și au început să facă baie în Sena. E ca și cum ne-am duce și noi să facem băiță aici în Dâmbovița.
2: Da, brother, n-aș face asta, exact. Dar ce preferi, să faci insolație sau să faci baie în...
1: Dar poți să stai acasă. Adică nu te pune nimeni să ieși pe stradă, mă gândesc, nu? Poți
2: probabil
1: să pui niște gheață undeva în păhăruțul ăla pe care îl consumi, să nu bei bere sau ce beau ei pe acolo ca să li se facă rău. Adică soluții există, poți să te duci la o piscină.
2: Să bea un ceiuț cald. Cam înțeles că face bine.
1: Nu face, domne, bine, mai rău ți se face.
2: Este mit?
1: Da, și revenim cu câteva sfaturi pentru cei care suferă de căldură. Și când mă refer la cei care suferă de căldură, fac aici referire la mine. Eu nu mai pot, cum vine căldura, acum s-a terminat pentru mine.
2: Și cu toate astea, îl ceri pe omul ăla că te ține în iglu acasă. Păi, are grijă de tine.
1: Nu, căldura pe stradă mă deranjează, încă știi că mi se pare o temperatură destul de ok. Nu trebuie să locuim într-un iglu, să fim înconjurați de pinguini, dar ne întoarcem în câteva minute cu mai multe detalii. Până atunci, vă reamintim că avem sunet nou astăzi, vă așteaptă 100 de euro la Te Caută Banii. Trebuie doar să intrați pe radioimpuls.ro și să vă înscrieți și să fiți atenți până atunci să prindeți sunetul, da?
2: Ring!
3: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme!
1: Good morning!

0: dimineață și să vorbim despre un subiect care a fost propus ieri de către un ascultător.
1: Subiect foarte bun.
0: Da, ieri vorbeam despre bunici, despre părinții noștri care practic sunt cam obligați din fașă, din start, este în fișa postului, să aibă grijă de nepoți.
1: Și am stabilit că așa este frumos. Cel puțin eu am...
0: Tu ai stabilit lucrul acesta, eu am zis că nu ar trebui să fie obligativitate, ci ar trebui să fie dorință din partea ambelor părți și să nu fie... Adică să fie ceva de comun acord.
1: Da,
0: okay. Să nu fie ceva la cheremul părinților, copilului, nepotului. Adică okay. Ați înțeles, bă. Așa? Și ne-a sugerat ieri cineva să vorbim și despre lucrul acesta, despre responsabilitatea pe care o au copiii față de părinții lor. Și dacă ar trebui să avem grijă de ei sau ba?
1: Depinde și de situație, să avem grijă de ei când?
0: Păi, în momentul în care ajung la bătrânețe. Mm-hmm. Sunt copiii obligați să aibă grijă de părinți? 0754-222-999. Acum, la fel, eu, pentru mine intervine duritatea acestui termen de obligativitate. Mm-hmm. Nimeni nu este obligat să facă nimic. Dar cred că există conceptul de datorie morală pe care o ai față de părinții tăi. Să-i îngrijești la bătrânețe și să le oferi toate lucrurile pe care ți le-au oferit și ei ție.
1: De ce? Ai cerut tu să vii pe această lume la una sau
0: nu
1: de ce?
0: Nu este vorba despre faptul că aș fi cerut eu să vin pe această lume, dar eu cred mult în reciprocitate și dacă, uite, spre exemplu, maica mea a făcut tot posibilul să-mi ofere toate lucrurile de care aveam nevoie pe tot parcursul vieții mele, mi se pare just față de mine, în primul și în primul rând, mi se pare o dovadă de respect față de mine, să dau înapoi lucrurile pe care le-am primit.
1: Ok. Okay.
0: Măcar atât. Măcar o parte din tot ceea ce ea mi-a oferit mie. Și cred că aș fi dispusă să fac lucrul ăsta chiar și pentru taică-mea, deși nu a fost prezent acolo, cred că aș putea să-l ajut dacă ar fi cazul.
1: Și dacă l-ajuți
0: mi-ar cere.
1: Și el nu-ți spune niciodată mulțumesc și nu-ți spune în continuare, nu o să-ți spun am greșit, nu spune ai avut dreptate, dacă nu spune te iubește, tati.
0: Dar nu că lucrurile astea le mai spune, doar că nu-l cred eu, dar problema este următoarea, că nu cred că m-ar apăsa pe mine atât de tare cât ar trebui să fie problema la... Adică la el ar trebui să fie procesele astea de conștiință. Să nu fii capabil să mulțumești sau să fii recunoscător nici în al 12-lea ceas.
1: Ok, ok. Da, bine, la fel ca și treaba aia pe care am discutat-o ieri cu bunicii care sunt obligați să aibă grijă de, nepoți,
0: așa
1: avem și chestia asta cu părinții. Sunt părinți care au așteptări foarte mari de la copiii lor atunci când ajung ei la bătrânețe. Uite, eu, de exemplu, îți ziceam și mai devreme că mama nu cred că ar avea așteptarea asta din partea mea și nici eu n-aș avea așteptarea asta din partea copilului meu. Pentru că, cum am stabilit de foarte multe ori, copilul meu nu-mi datorează nimic. Datoria mea de părinte este să cresc un om mai bun decât mine, o versiune mai bună decât a mea.
0: Da.
1: Și cam atât. Aici să se încheie socoteala ei cu mine. Nu-mi datorează nimic, nu are nicio obligație și nu am nicio pretenție de la ea. Și v-am mai zis acum ceva timp că eu sper să trăiesc până în ultima zi în care pot să mă îngrijesc singur. După ce voi deveni o sarcină pentru cei din jurul meu, nu voi mai fi împăcat cu chestia asta.
0: Și, Andrei, nu există nimic în sufletelul tău care să-și dorească cu ardoare lucrul acesta, ca fiica să fie implicată în viața ta după ce devine adult și eventual după ce tu și Ana înaintați în vârstă, nu ți-ai dori ca ea să fie acolo prezentă în continuare?
1: Mi-aș dori să vină la mine în vizită, să mă sune, să vorbească cu mine, dar nu să-mi facă sarcini care nu sunt neapărat
0: în fișa postului.
1: Păi foarte bine.
0: Păi și în fișa postului nu intervine chestia asta? Eu te-am crescut, mă ajuți și tu pe mine în momentul în care există posibilitatea?
1: Nu, eu te-am crescut pentru că eu mi-am dorit să am un copil și nu pot să am pretenția asta de la tine să te chinui. Că asta înseamnă
0: dar
1: să te chinui.
0: Dar tu nu simți tu, din postura de copil, spre exemplu, tu nu simți datoria asta morală de a returna ceea ce ți s-a oferit? Chiar dacă maică-ta nu-ți cere ajutorul. Tu nu ai simțit așa din start că ar trebui să-l oferi?
1: Eu am fost dintotdeauna săritor
0: în
1: ceea ce privește.
0: Da.
1: Și cel mai probabil aș putea da o mână de ajutor părinților mei și fără să-mi ceară.
0: Aha.
1: Da. Dar nu mi-ar
0: Dar
1: cer.
0: Nu crezi că este obligație
1: Nu este
0: asta.
1: Obligație, nu. N-ar trebui să fie obligația niciunui copil să facă nimic pentru părinți.
0: 0754-222-999. Ești obligat să te îngrijești de părinții tăi odată cu înaintarea lor în vârstă? Dar nu doar, nu știu, să le trimiți bani. Să te duci pe la ei, să le arăți că ești prezent în viețile lor, așa cum au fost și ei prezenți în copilăria și adolescența ta. Și așa cum te-au ajutat. Eu zic că există acolo, nu obligație, și dorință de, de reciprocitate.
1: Păi da, dar gândește-te că în câțiva ani o să aibă fiimea, o să aibă familia ei, o să aibă jobul ei, nu mai încap încă 3-4 ore timp să aibă grijă de un copil de 80 de ani, de exemplu.
0: Da, te duci să ai grijă de nepotul tu, că așa ai zis, că trebuie.
1: Bineînțeles, mm-hmm. Pentru că este lumina ochilor mei.
0: 0754222999. Hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp.

0: dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Copii și părinți, pentru că avem și copii și părinți pe stație în momentul acesta și vorbim despre datoria pe care o au părinții, copiii față de părinții lor.
1: Da.
0: Că eu am zis că există oarecare datorie morală acolo, care implică sentimentul ăsta de nevoie de reciprocitate. Andrei zice că nu ești obligat să-i oferi nimic, că nu tu l-ai pus să te aducă pe lume.
1: Nu, corect, exact. Așa cum suntem de părere că nu faci un copil ca să-l chinui, nu crești un copil ca să-l chinui, nu ai un copil la maturitate din nou ca să-l chinui când ești tu bătrân și nu te mai poți descurca.
0: Da, dar nu știu cât este de chinuit, că nu cred că-l chin... Nu știu...
1: Unul e ca să-și rupă 3-4 ore zilnic.
0: Trebuie să ceri o mână de ajutor. Cumva trebuie să te implici și tu, nu dacă îți pasă de părintele respectiv.
1: Așa este, dar dacă ajutorul ăsta necesită 3-4 ore de muncă pe zi,
0: păi da, mă, Andrei, dar ritmul ăsta...
1: E ceva exagerat.
0: Sistemul ăsta, nu, el nu și-a dedicat mai mult de 3-4 ore pe zi ca să te crească pe tine?
1: Păi da, dar tu ce obligație ai? Ai vrut tu să apari pe lumea asta?
0: Da, nu știu, nu mi se pare
2: corect. Brigada, Adrian din București.
1: Te salutăm, Adrian.
2: Andrei, perspectiva ta este una sănătoasă, însă sunt convins că odată cu înaintarea în vârstă ne schimbăm modul de gândire legat de momentul în care nu ne vom mai putea îngriji singuri.
1: Se poate și asta.
2: Mulți bătrâni în ziua de astăzi nu cred că vor o dependență de copiii lor, dar însă vor atenție, o grijă mai mult pasivă din partea copiilor. Un telefon, o vizită, cred că majoritatea vârstnicilor nu-și doresc ca ei să fie îngrijiți sau susținuți de copii, ci mai degrabă să vadă că aceștia acordă grija pe care și ei o acordat-o când erau mici, o empatie rațională, emoțională, care să le dea liniștea bătrâneții pe care au nevoie.
0: Da, uite, îmi place foarte mult ideea asta de empatie rațională.
1: Și mie îmi place și sunt de acord cu el, dar îmi mai place să cred că copilul meu o să vrea să mă contacteze de drag, de plăcere, de dragul amintirilor plăcute pe care le-a făcut cu mine.
0: Nu
1: vreau
0: că
1: să
0: trebuie.
1: Devin, da, nu că trebuie, nu vreau să devin o sarcină grea pentru ea și să se ia cu mâinile de cap când vede că sună telefonul și apar eu acolo.
0: Salut, Tibi este numele meu. Bună, Tibi, dragă! Cred că suntem datori părinților pentru viață. Da, trebuie să ne îngrijim și nu neapărat financiar, ci cu un telefon, dacă nu locuim cu ei, dacă locuim cu ei, pe cât posibil să ne vedem fiecare de atribuțiile lui și de sarcinile în casă. Totodată lucrez în domeniul alimentar și într-un oraș în care fiecare cunoaște pe fiecare. Dacă ați ști cât înseamnă să duci o pâine unui bătrân sau să-i duci coșul până la casa de marcat, da, am observat și eu lucrul acesta, că de cele mai multe ori își doresc doar să fie ascultați și auziți.
1: Da, așa
0: eu
1: este.
0: Vorbesc des cu bătrânii pe care îi întâlnesc în mijloacele de transport în comun, la supermarket. Și de multe ori nu-și doresc nimic altceva decât să stea de vorbă cu cineva. Pentru că n-au cu cine să vorbească.
1: Cum se luminează la față când le pui o întrebare?
0: Da, și vorbesc și își dau drumul la gură. Și am observat totodată și faptul că oamenii din jur în general tind să-și dea ochii peste cap când începe un bătrân să vorbească. Da, ai obligații în funcție de cazurile părinților. Atât timp cât ei te-au crescut și educat, tu, din postura de copil, ai obligații de a vizita și de a ajuta.
1: Ia zi, Ramona, cum te împaci cu acest cuvânt? Obligații.
0: Asta spun mie, nu-mi place ideea de obligație, îmi place ideea de reciprocitate. Mi se pare că este o datorie morală.
1: Da. Salut, dragilor, sunt 101% de acord cu colegul, adică cu mine. Faci un copil pentru că îți dorești, nu ca să împovărezi pe cineva la bătrânețe. Gen să-ți asiguri niște servicii gratuite. Și eu am o fetiță, e lumina ochilor mei, dar nu i-aș cere niciodată nimic. Că din iubire vrea ea să vină, poate să-mi facă piața sau să mă ajute cu diferite lucruri, e cu totul altceva, dar nimeni nu e obligat să facă nimic pentru tine, cu atât mai puțin copilul tău. Imaginează să... Cum ziceam mai devreme, să te privească copilul tău ca pe o sarcină. Nu. Ca pe o plăcere, să-ți mai dea un telefon să vadă ce mai faci. Și gândește-te că dacă mă întreabă copilul meu ce fac, cum sunt, o să-i zic că întotdeauna fac bine.
0: Deci există posibilitatea ca noi, ca popor, care avem oricum vorba asta pe care o propovăduim de când lumea și pământul, să faci un copil să aibă și să-ți aducă cineva o cană cu apă la bătrânețe. Înseamnă că foarte mulți fac copii doar pentru asta, ca să aibă cineva pe cineva care se îngrijească de ei la bătrânețe.
1: Nu e exclus. Uite cum se făceau copii înainte ca să-i ajute la muncile câmpului, de exemplu. Făceai 6 copii ca să nu mai dai, să nu mai vină oamenii cu ziua.
0: Să nu mai dai bani altora, să rămână tot acolo în casă,
1: în gospodăria ta.
3: Dimineața, să Marius din Brașov.
1: Salut, Marius.
3: Nu are nimeni nicio obligație și nu i-aș putea cere niciodată să vină să aibă grijă de mine, să stea lângă mine. Asta ar însemna să iau timp care trebuie să dedice copilului, soțului și familiei ei. Cred că familia ei personală e mult mai importantă decât să vină să aibă grijă de mine. Părerea mea. Acum, nu.
0: Păi, tata, ar mai fi ajuns să aibă familia ei proprie și personală dacă nu o aduceai tu pe lume?
1: Păi da, mă, Ramona, dar de asta trebuie să profiți de timpul cu copilul tău în primii ani de viață, după 18, 19, 2, deja după 13 ani.
0: Deci trebuie să profiți de timpul pe care îl ai cu copilul în primii ani de viață. Păi și atunci ce să-l pasă în bunicului sau bunicii?
1: Să-l asculți, să-l iubești. Da, foarte bine punctat. Dar dacă ai o viață mai grea și vrei să-i aduci, nu știu, să ai un venit mai bun ca să-i oferi tot ce merită, mai faci niște compromisuri. Dar deja după 13-14 ani, deja el are alți și prieteni, nu o să mai vrea să meargă cu tine în vacanță. Și asta e o fereastră de 13-14-15 ani în care petreceți foarte mult timp împreună, după aceea își face prieteni. Nu o să, o să fie perioada adolescenței în care nu o să te mai bagi în seama că nu e cool așa de mult să vorbești cu părintele.
0: Da,
1: și apoi din nou se schimbă dinamica, își face o familie, își face un job. Nu vrei să mai fie acolo o povară pentru el. Vrei să te sune, să te caute cu bucurie, să vină la tine de Crăciun, de ce nu? Da, să nu își piardă 2-3 ore pe zi făcându-ți piața și alte lucruri. Sunt servicii de astea care îți fac piața, de exemplu.
0: Păi da, dar din pensie este mai greu. Asta zic, o formă de sprijin tot trebuie să existe. Că este de natură financiară sau că este de prezență fizică acolo nici sau suport moral. Cum nu?
1: Financiar?
0: Păi el nu te-a susținut pe tine, mă, Andrei,
1: cine?
0: Toată viața până ai devenit, până te-ai pus pe picioarele tale? Unul dintre părinți,
1: da, domnule, dar după 18 ani, gata, la revedere. M-ai făcut, m-ai întreținut, după 18 ani nu a mai fost. Dar să-i cer bani copilului tău, Ramona.
0: Nu mă așteptam la așa ceva de la tine.
1: Să ne certăm două zile la rând.
0: Hai, mă, Andrei, pe bune. Nu, nu, chiar nu se poate așa ceva. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaj. O să ne întoarcem în câteva minute, că eu am o vorbă acum cu Andrei, că m-a supărat rău de tot.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bisimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jetori unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
12: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
13: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. Let's get it started.
14: Radio Impuls.

0: dimineața, vă zicem din nou, au mai rămas cât vreo 20 de minute din ora 8 și deși în anumite părți ale țării vine ploicica, vin furtunile, vin intemperiile, că ne-a spus Cocoș puțin mai devreme la știri, există și cod de caniculă în anumite părți și în Europa, în general, este jalene mângâiată în ceea ce privește căldura.
1: Așa este. Te
0: și
1: sun?
0: Ca în fiecare an, de altfel, trebuie să suntem nevoiți. Iacătă, suntem nevoiți să vă dăm un mic reminder. Avem aici un decalog al lucrurilor pe care nu trebuie să le faceți atunci când este foarte cald afară. Pentru că, aparent, nu ne învățăm.
1: Avem niște reguli de bun simț pe care trebuie să le reamintim și pe care să le urmăm cu sfințenie, să zic așa.
0: Nu ne place să urmăm regulile astea și pe aia ne plângem, că ni se face rău, că am ajuns la spital, că e căldura asta de la ruși, de la francezi, care au venit și ne-au luat apa de la barajul, de la Vidraru, că de asta acum este atât de rău.
1: N-am mai stat noi în soare. Păi stătea tataia în soare toată de dimineața ziua, până seara, n-avea nici pe naiba.
0: Mai bea și câte o țuiculiță dimineața și acum gata, ni se face rău.
1: N-aia a trăit până la 57 de ani.
0: Da bine.
1: Da bine. Frumos, așa. Mânca numai slănină și nu se îngrășea.
0: Avem decalogul cetățenilor care vor să-și poarte de grijă în zilele cu căldură.
1: Hai, începem cu punctul 1.
0: Nu aștepta să ți se facă sete. Bea apă constant, câte un pahar, la fiecare 30-45 de minute, deoarece setea este deja un semn de deshidratare instalată.
1: Da.
0: Eu am o problemă cu această primă regulă, pentru că dacă beau apă înainte să simt că mi se usucă gura și că aș putea să mor de sete în 3 secunde, nu mă simt bine.
1: Pare că faci risipă.
0: Nu, dar mi se face răuț, mi se apleacă. Mi se pare că are un gust urât, deși apa este incoloră, inodoră, insipidă.
1: Depinde de apă. Ai văzut că dacă bei foarte multă apă, începi să le recunoști?
0: Faci și broaște. Știi? După aia trebuie să hidratezi broaștele alea în continuu. Alte guri de mâncat, de hrănit, pardon. Nu e afacere să bei apă toată ziua, bună ziua.
1: Punctul 2. Evită apa gheață, Ramona. Apa extrem de rece provoacă șoc termic și contractă vasele de sânge, încetinind procesul natural de hidratare al corpului.
0: Eu am tot auzit asta, inclusiv în sală. Îmi spuneau toți instructorii personali, antrenorii personali cu care am lucrat, același lucru, să nu beau apă rece după efort sau dacă e foarte cald. Eu am băut apă întotdeauna, zici că nu, dar naibii am făcut-o.
1: Dar nu-ți dă un brain freeze de ăla de-ți îngheață căpățâna aici sus,
0: nu,
1: în frunte?
0: Nu, ia uite-mă ce bine sunt. Mă rog, uit ce vorbesc la 3 secunde după ce am vorbit, dar în rest sunt super ok. 3. Înlocuiește mineralele pierdute, compensează sărurile eliminate prin transpirație. Cum faci asta? Bei apă minerală naturală, ayran sau chefir. Nu doar apă simplă. Chefir și lubeniță pentru o remineralizare mai bună.
1: Chefir și cheeseburger. Ți-am zis, este o combinație lubeniță, foarte bună. Nu, chefir și cheeseburger. Știi de ce? Că cheeseburgerul are și foarte multă sare. Așa? Adică electroliți. Atât mă duce pe mine capul.
0: Deci practic tu ții doza de electroliți, nu mănânci burger,
1: corect,
0: cheeseburger.
1: Îmbine utilul cu plăcutul. Reduc cafeaua și alcoolul, Ramona. Evită băuturile cu alcool sau cofeină, deoarece sunt diuretice și accelerează eliminarea lichidelor din organism.
0: Păi cum vine căldurica acasă, în țară? Cum am trecut de 20 de grade? Să nu mă duc eu să-mi iau o cafeluță de specialitate la 30 de leuți, în care să pun și gheață? Un iced latte cu lapte de mazăre, vă rog foarte frumos.
1: Păi bei fără alcool.
0: Păi numai
1: și
0: cafea.
1: Fără cofeină și fără alcool.
0: Nu există, domne, și pe lângă asta exact cum vine căldura, cum trecem de 30 de grade, că la 20 de grade este cafeluța rece, cum trecem de 30 de grade, parcă-ți vine așa să desfaci o berică din aia în care să pui o bucată, o feliuță de lime. Exact. 5. Da. Mănânc alimente bogate în apă, adică fructe și legume proaspete, precum pepenele, castraveții sau roșiile, care hidratează suficient și nu îngreunează digestia.
1: Da, dar ai grijă, nu 3 kg de pepene, că 3 kg de pepene au cam 1000 de calorii, parcă, sau ceva.
0: Da, nu știam lucrul acesta și eu luam jumătate de pepene. Mi se pare că altfel nu poți să-l mănânci. Ce e asta să iei o felie și să iei o gură din felia aia și aia să fie masa ta? Nu. Un pepene când îl iei, îl tai pe din două și după aia iei o lingură frumos. Împarți cu consoarta, dacă ai consoartă în casă, e fiecare cu jumătatea lui de pepene și îl scobești cu lingura.
1: Și vă băliți în el, mozoliți acolo. Și mai pui și niște brânză, și mai iei și niște franzelă de aia caldă, dacă
0: vai,
1: găsești.
0: Vai. Și pui și niște nuci, eventual și niște miere, și dacă mai adaugi și niște mentă proaspăt tăiată, vai de viața
1: zic,
0: mea. 4000 de calorii, da. Băi,
1: 2500 de calorii, 4000 de calorii mai târziu și... Doamne, dar nu înțeleg. nimic, am mâncat doar niște pepene.
0: Puțin pepene, așa, nu.
1: Evită ieșirile la amiază. Da. Rămâi în casă în intervalul critic 11-18, când soarele și temperaturile ating cote maxime periculoase, Răzvan, ai auzit? M-a sunat ieri prietenul meu, Răzvan, așa? La ora 2. Ce faci, mă, ieși afară să bem și noi un suc?
0: Voi sunteți literalmente niște copii în corpurile unor oameni de 36 de ani.
1: Și i-am zis, bă, dar nu ți-e cald, că e caniculă și te anunță, treci în casă. Nu, domnule, că merg pe la umbră. Și ce? Dar momentan nu e umbră pe unde sunt, dar important e să mergi pe la umbră, zice.
0: O să fie un pensionar extraordinar. Așa, poartă haine largi din fibre naturale, culori deschise, bumbac sau in, pentru că asta lasă pielea să respire și trebuie să vă protejați, musai să vă protejați capul cu o pălărie.
1: Da, uite, eu am o șapcă neagră, deci nu merge.
0: Nu merge.
1: Atrage soarele.
0: Și de unde bumbac și in, că sunt atât de scumpe, ferească bunul Dumnezeu?
1: De la SH. Și mai scumpe la SH.
0: Și pe lângă asta mai vin și cu energiile alea, lasă.
1: Le spel bine. Poartă haine largi din fibre naturale,
0: asta
1: zis
0: am zis
1: tu. Izolează casa în timpul zilei. Uite.
0: Adică cum?
1: Păi adică, uite, dacă ai niște storuri de alea exterioare care se trag peste
0: așa,
1: geamuri,
0: așa,
1: alea fac minuni. Că nu-ți mai bate soarele și nu-ți mai încălzește deloc casa. Eu i-am zis, Ane, uite, poți să tragi jaluzelele, draperiile, că avem draperii, da, de alea groase. Dezavantajul e că se face noapte, avantajul
0: se
1: e că nu mai e cald.
0: Se face noapte, ți se face, da, somnică. Ieri m-am simțit de parcă eram într-o grotă. Când am ieșit din dormitor unde am ținut draperiile trase și am intrat în sufragerie unde aveam draperiile trase, m-am simțit ca Iisus care a ieșit după 3 zile.
1: Pe cuvânt, ce-i drept? Îți schimb, după aia ai un fel de jet lag. Știi,
0: da,
1: că te treziști,
0: da,
1: seara, ai stat în beznă toată ziua
0: și nu mai înțelegi nimic.
1: Altfel te uiți la campionatul mondial.
0: Trebuie să reglezi inteligent aerul condiționat, să-l setezi la maxim 5-7 grade sub temperatura de afară.

0: la mor sau la un restaurant și se spală pe mâini, lasă pe apa aia clocotită așa. Să nu înțeleg, nu pricep. Da, cam astea ar fi sfaturile pe care ar trebui să le urmăm în fiecare vară. Am zis să vă dăm un reminder, că pare că este nevoie, că deja au început oamenii să ajungă la spital cu insolație, cu răuți, și avem o piesă care să vă răcorească în momentul acesta, așa că pregătiți-vă să dați mai tare. A zis Andrei că ar fi bine să ascultăm Ne-au topit căldurile de la Body & Soul, așa că eu am zis sigur, Andrei.
1: Era singura
0: facem
1: cale.
0: Asta ascultăm chiar acum pe Radio Impuls. Ne întoarcem în câteva minute. Brigada de vreme cu Ramona și Andrei. Hai, bună dimineața! Da-ta!

0: misterios este...
1: Ăsta e spray-ul ăla pe sfârșite. Știi că zicea cineva zilele trecute.
2: Nu este spray-ul ăla pe sfârșite. Ăsta este sunetul care ar putea să vă aducă 100 de euro în această dimineață. Doar dacă intrați chiar acum pe radioimpuls.ro și vă înscrieți la Te caută banii. Și o să revenim noi cu un telefon. Însă înainte de asta trebuie să revenim cu propunerile pentru piesa de la ora 9. Așa că pregătiți-vă telefoanele.
1: Piese de grătar avem săptămâna asta, nu uitați.
2: Da, da.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

0: 0372069999 este momentul în care ne duelăm în piese de grătar.
1: Piese de grătar. Piese și, de sărbătoare.
0: Da, și voi fericire. Trebuie să sunați și să ne spuneți piese de... Vai, Andrei, încetează.
1: Dar îmi pare rău, știu.
0: Mă provoci, îmi vine să zic numai inepții, lasă-mă în pace, este mult prea devreme pentru gândurile pe care mi le
1: induce. Aveam și eu micile plăcere.
0: Așa. Bun, deci, avem piese de grătar, voi trebuie să sunați și să votați piesa cu care vă doriți să începem ora următoare, adică ora 9. Să-i dăm bătaie, eu în această dimineață.

0: e piesa mea.
1: Cred că ați înțeles ideea, da. Care este, îmi pare rău, jur că n-am vrut să te sabotez.
0: Domnule, nu că m-ai sabotat vreodată pe mine.
1: N-am Andrei, îmi pare rău, dar asta e, poate să câștigi. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața, mergem cu...
0: Cu trăiască, Ramona.
1: Mulțumesc foarte frumos. Deci avem un vot, nu trăiește berea până la momentul acesta. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Da, bună dimineața.
0: Bună dimineața, dacă votezi cu mine, cântă piesa pe care vrei să o ascultăm împreună. Începe cu trăiască.
1: Alo.
3: Păi, bună dimineața, Radio Impuls. Eu aș vota cu Ramona.
0: A zis aș vota.
1: Păi votează, nu? Votez cu mine. Perfect, mulțumesc foarte frumos, te pupă, ce stai, o zi minunată. Așa, încă un vot și avem hegemonie. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața, trăiască berea.
1: Incredibil, deci are și Andrei un vot. Mergem mai departe, alo, bună dimineața. Alo,
5: dimineața.
1: Cum te numești?
5: Propus Cătălin.
1: Ia zi, Cătăline, trăiește berea sau dansăm?
5: Trăiască berea.
0: În care ne-am născut.
1: Fantastic, este egalitate în momentul acesta, așa că următorul vot este cel decisiv. Stânga sau dreapta?
0: Dreapta!
1: Dreapta să fie. Alo, bună dimineața.
0: Ambele erau pentru mine. Bună dimineața. Trăiască?
6: Trăiască berea, bună dimineața.
0: Trăiască berea, mulțumesc frumos, Duboranu.
1: Incredibil, am fost atât de aproape. Of, îmi pare rău.
0: Da, îmi pare
1: bine,
0: rău.
1: Mă bucur pentru tine, Andrei, în cazul acesta. Revenim în câteva minute cu știrile. Rămâneți alături de noi și vă mulțumim că ați intrat.

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Adrian Veștea și alți patru liberali urmează să fie excluși din PNL după ce ultimatumul impus de Ilie Bolojan a expirat ieri la prânz. Decizia vine în contextul tensiunilor tot mai mari din partid după ce cei cinci au continuat demersurile pentru susținerea guvernului Veștea, care a picat la votul din Parlament seara trecută. Liberalii se vor reuni în zilele viitoare pentru a valida excluderile. Sute de oameni s-au adunat în piața Anstația, Piața Unirii 1 din București, după ce s-a răspândit zvonul că Metrorex ar face angajări. Oamenii au stat la cozi ore întregi sperând să prindă unul dintre cele 60 de posturi de casier și control acces. Ulterior, mulți au aflat că nu este vorba despre angajări, ci despre cursuri de formare profesională, situație care a creat aglomerație și nemulțumiri în zonă. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. Fermierii au găsit o metodă neobișnuită pentru a-și proteja găinile de temperaturile extreme. Le oferă înghețată. Mai exact, legume proaspete sau verdețuri puse în apă, apoi congelate. În timpul caniculei, păsările mănâncă mai puțin, produc mai puține ouă și se pot deshidrata, iar aceste gustări reci le ajută să suporte mai ușor căldura. Însă, specialiștii spun că accesul permanent la apă și umbră rămâne esențiale. Două treimi dintre germani, inclusiv cei cu venituri mari, spun că ar lua în calcul să lucreze în străinătate pe fondul costurilor tot mai mari. Printre destinațiile preferate de germani se numără Elveția și Statele Unite. În același timp, în Germania este analizată creșterea vârstei de pensionare până la 70 de ani și crearea unui fond național de pensii pentru a face față îmbătrânirii populației. Serena Williams a primit un wild card și va juca din nou în proba de simplu la Wimbledon. Fosta lideră mondială revine pe iarba londoneză după 4 ani de la ultima participare în turneu. Este una dintre cele mai așteptate reveniri din istoria recentă a tenisului, Serena fiind de 7 ori campioană la Wimbledon. Pe tabloul principal de la Londra se află și româncele Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Astăzi va fi cald în toată țara, însă după amiază își vor face apariția ploile cu tunete și fulgere, iar pe alocuri sunt așteptate vijelii și grindină, mai ales în vest, sud-vest și la munte. Temperaturile pornesc de la 26 de grade la Suceava și ajung la 32-33 de grade la Galați, Timișoara și în capitală. La Cluj vor fi 30 de grade, iar la Craiova, Brașov și Constanța în jur de 27-28 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10.
0: Bună dimineața, măi frumoșilor! Am intrat în ultima oră pe care o petrecem împreună și am rămas blocată pe știrea aia cu găinile deshidratate. Iată, Andrei, umbli cu găina deshidratată.
2: Să nu vă prindem cu găina deshidratată, că vă dăm amendă. Găina trebuie să stea rece. Nu.
0: Oh, Doamne, dacă aș fi lucrat la un alt post de radio acum, ți-aș fi făcut cele mai rele glume legate de găina deshidratată, Andrei. Dar suntem la un radio cinstit. Oprește-te. Suntem.
2: Vrei să vorbim mai târziu despre găini?
0: Mi-ar plăcea foarte mult, da, că avem bine. Și rețeta de înghețată pe care ar trebui să dăm acestor găini.
2: Am
0: care...
2: și o...
0: Ce anume?
2: Am și un plan de țară. Pentru găini.
0: Pentru găini?
2: Da, ți-l prezint mai târziu dacă vrei să vorbim.
0: Ah, ok. Deci dacă vreți să vorbim, dacă vreți să ascultați în continuare care sunt adevăratele problemele acestei țări, lăsați că n-avem guvern. Lăsați că ne-a trădat președintele. Lăsați că se duc toți de la un partid de la celălalt. Ce probleme mai avem? Lăsați că iarăși au închis Golden Gate-ul.
2: Lăsați că iar n-a câștigat Ramona la piesa de la nou.
0: Nu mai zic nici lucrul acesta. Important este că urmează să vorbim despre bunăstarea găinilor din țara aceasta și cred că astea sunt lucrurile care contează cu adevărat la final de zi. Voi pune capul foarte liniștit în această seară pe pernă, știind că m-am gândit la cum să le ușurăm viața găinilor din viețile noastre.
2: Undeva o găină zace răcorită.
0: Nu mai leșinată, n-are umbră, n-are înghețată pentru găini. Este îngrozitor. Dar n-or avea găini umbră, în schimb, noi avem niște bani pentru voi. 100 de euro în această dimineață, dacă ați deschis radiourile puțin mai târziu și n-ați fost pe fază. Ieri am dat 800 de euro la Te Caută Banii, nu noi, ci colegul Grig. Nostru, Grig. Mă rog, dacă așa știut e... Așa. Și ăsta este motivul pentru care astăzi am dat reset. Avem un, cum se numește, un sunet nou.
2: Un sunet misterios nou. Frumos, da.
0: Da.
2: L-am dat mai devreme. Poate o să-l mai dăm.
0: O să-l mai dăm cu siguranță, așa că va trebui să fiți geană, cu urechile ciulite, să prindeți sunetul, să vă dați seama despre ce este vorba, cum ar fi putut să fie produs și să ne luați banii. Până una alta, bucură-te, Andrei, că ai câștigat.
2: Mulțumesc frumos pentru voturile voastre. Avem o săptămână pieselor de grătar. Eu am ales astăzi Spitalul de Urgență cu Trăiască Berea. Vouă v-a plăcut, ați votat și pentru asta mulțumesc.
0: Și vă lăsăm și cu momentul de ieri, cu Alexandru, care a câștigat 800 de euro în programul lui Grix. Sperăm că dăm noi astăzi zutica așa repede, repejor, la Te caută banii. Nu uitați să vă înscrieți pe radioimpuls.ro.
3: Alexandru, zi-mi, ne băgăm?
4: Ne băgăm.
3: Hai să auzim! Hai să auzim!
4: Conform ultimului indiciu, care era cu ceva de genul că stă la gât în Europa și este liber în restul lumii, sunetul misterios
5: este
4: sunetul lui capac de pet, care este desfăcut, care strâns.
3: Hai să vedem dacă ai noroc, ia! Ai câștigat!
1: Așa sună victoria la Radio Impuls.
3: Alexandru! It's a beautiful
1: day. Fricata de vreme. Everyone.

0: așa mă simt.
1: Și cartofii a făcut la disc așa. Uleo, cu mujdei.
2: Și pâinică pe grătar pui la final?
1: Nu mai zic, lasă-mă. Ce-ar merge un grătar?
2: Oricând, la orice oră. Ai vrea să facem aici într-o zi un grătar?

0: ne spuneți cât timp petreceți zilnic, așa în medie, pe telefon.
1: Da.
0: 0754-222-999.
1: Dar nu vrei să le adunăm pe dispozitive?
0: Nu, mai lasă pe telefon. Și. Lasă telefonul doar, că hai să zicem că pe laptop de cele mai multe ori când intri înseamnă că lucrezi. Pe telefon.
1: Da.
0: Cu ce vă ocupați timpul?
1: Pe social media, fiți sincer, ce
0: faceți
1: acolo?
0: Poate sunt oameni care învață chestii de pe telefon. Că uite, spre exemplu, al meu concubin și-a făcut acum TikTok și are acolo doar un content creators din domeniul său.
1: Ah, ok.
0: Are doar director de imagine acolo.
1: E nișat.
0: Da.
1: Da,
0: și se uită la ce mai fac oamenii ăia, care mai sunt trendurile în materie de camere, de unghiuri, de filmat.
1: E o sursă foarte bună TikTok-ul pentru conținut nișat, dacă le duci un pic, chiar te ajută, să știi, că am descoperit și eu.
0: Înseamnă că am și un conținut nișat, că mi-a apar doar oameni care ascultă manele.
1: Da, da.
0: Și care sunt supărați pe viață.
1: Trebuie să le duci, să-i dai nu mă interesează și o să-ți tot diversifice conținutul, să știi că am făcut chestia asta. În fine, dacă petreci mult timp.
0: Cât timp, lasă, zi tu cât timp petreci pe telefon. Păi înainte să trecem să vor facem pe lupii moraliști și zi tu cât, care este screen time-ul tău.
1: Măi, eu am avut săptămâna trecută o zi în care am muncit foarte mult și de asta ți-am zis dacă vrei să le adunăm, pentru că marțea trecută am avut 20 de ore.
0: 20 de ore?
1: 20 de ore adunat laptop cu telefon, am muncit foarte mult.
0: Băi!
1: Da, și am zis, bă, încep să cred că am o problemă. Dar m-am uitat din alea 20 de ore, cred că vreo 3 ore și ceva erau pe social media. Deci după ce am muncit, am zis, hai să mă mai relaxez și eu. Și ce am făcut? Am făcut niște doom scrolling, nu m-a ajutat cu nimic. În loc să dorm, știi că săptămâna trecută chiar mă plângeam că n-am dormit. În loc să dorm, stăteam pe Instagram, pe TikTok, pe astea, pe reel-uri și făceam ceva care nu necesita foarte multă atenție din partea mea.
0: Aha.
1: Să-mi iau niște dopamină din niște scrollat.
0: Și să-ți omori și niște neuroni.
1: Bineînțeles.
0: Că se întâmplă și lucrul acesta. Să strici și poziția corpului, că uite mă și pe mine zici că sunt crevete pe scaunul ăsta și de fiecare dată când mă plec către telefon, jalea nemângâiată. Eu...
1: Fă și tu ca mine.
0: Ce anume?
1: Îți schimb poziția. Nu știu dacă ai observat sau oamenii care s-au uitat la clipurile noastre de pe social media, aproape 90% din momentele în care eu vorbesc, eu mă ridic de pe scaun și fac chestia asta.
0: Corect, așa e.
1: Este un obicei oarecum sănătos și din când în când trebuie să te mai și ridici, mai faci câțiva pași.
0: Da. Bună dimineața! Petrec cam o oră pe telefon în fiecare zi, pe Instagram să urmăresc story-urile Ramonei, Facebook și un pic de TikTok.
1: Ramona postează și tu mai puțin, lasă omul în pace.
0: De ce?
1: Păi de nu, o oră
0: stă pe
1: story-urile
0: chiar atât
1: tale.
0: De mult. Nu, că nu postez chiar atât de mult.
1: Mai gândește-te și la oameni.
0: Ramona, nu te supăra pe mine, dar nu mai zice concubin, că sună atât de urât. Zi partenerul meu, prietenul meu, viitorul meu, dar concubin sună urât. Dar asta este termenul potrivit relației noastre.
1: Da,
0: concubinaj.
1: Doamna.
0: Noi trăim în afara căsătoriei, în afara sfintei uniuni, instituția căsniciei.
1: Da, doamnă, și este special folosit acest termen. Nici iubitului ei nu-i place, dar a zis până numai ei, concubin rămâi. E cu skepsis, doamna Mari.
0: Dar eu nu înțeleg de ce este supărător pentru alți oameni felul în care eu aleg să mă adresez partenerului meu. Că îi mai spun și pe nume, îi mai zic și partener.
1: Știi de ce cred? A? Pentru că sună, eu m-am obișnuit cu el, că tot audez de la tine, că sună ca și cum ar fi făcut ceva ilegal. Știi, concubinul a fost arestat. Concubinul a fost acuzat. Sună a ceva juridic, să zic așa.
0: Asta este titulatura sa.
1: Este titulatura sa pentru că așa alege el în fiecare zi.
0: Să fie, să trăiască în concubinaj.
1: Alegi și tu să tropăi către altar, Paul, de exemplu, către starea civilă.
0: Așa, revenind la tema noastră și anume cât timp petreceți în medie în fiecare zi pe telefon. Eu petrec timp pe Facebook, Instagram cam 3-4 ore, oare?
1: 3-4 ore?
0: Da, cred că da. Particip la concursuri online, la radio, la toate posturile de radio. Oh, ne și înșel.
1: Oh, concurs omanu.
0: Și restul sunt multe concursuri de la diverse pagini. Este o ascultătoare, Andrei.
1: Ah,
0: Mari se numește ascultătoarea noastră.
1: Ah, ok. Măi, Mari, dar tu când muncești?
0: Când?
1: Când
0: păi
1: muncești,
0: asta poate să fie un job. Uite, mai e un concurs de aici, mai unul de acolo, ți-ai scos.
1: Frumos, da. Uite, data viitoare să mi-aduce aminte să-ți dau un tricou, Mari.
0: Așa. Eu am în medie, de obicei, sunt 3-4 ore. Și săptămâna trecută am avut o medie de 6 ore și ceva pe zi. Dar la mine 3 sunt doar din timpul emisiei pentru că eu lucrez de pe telefon.
1: Asta așa e, da.
0: Și restul sunt puțin social media, unde stau să postez. Aplicațiile de editat videouri, că acolo îmi fac treaba de part-time influencer.
1: Da.
0: Dar realmente vorbind, dacă intru pe social media, intru ca să vorbesc cu Corina, cu prietena mea, cu Corina, cu Teula, cu Paul, concubinul.
1: Cu concubinul?
0: Da.
1: Încă?
0: Și încă.
1: Nu s-a întâmplat nimic în 2 minute.
0: Așa, și mă mai uit de multe ori la reel-uri care... Nu fac nimic altceva decât să-mi prăjească creierul. Adică zero utilitate, dacă e să o luăm, să vorbim serios. Și mai urmăresc unele pagini cu artă și cu istorie.
1: Ah, ce frumos, ești da. Și cultivată, bravo.
0: Da, uneori mă mai și cultiv.
1: Ne-a răspuns Mari, zice, acum muncesc, vă ascult și tai la cârpe.
0: Da, 0754222999, cam cât timp petreceți în medie zilnică, da? Pe telefon și ce faceți acolo? Stați pe social media, intrați să urmăriți oameni. Sunteți fascinați de viețile anumitor persoane din online? Că sunt curioasă și de aspectul acesta. Sau pur și simplu vă pierdeți timpul. Hai cu mesajele scrise sau audio și ne întoarcem în câteva minute. Neața!
1: Neața!

0: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Sunet nou, 100 de euro pentru cine s-a înscris. Avem deja două norocoase că au fost extrase.
2: Două doamne norocoase
1: avem pe fir. Da, vă reamintim, Griga a dat ieri 800 de euro. Noi astăzi o luăm din nou, nu de la 0, ci de la 100 de euro.
2: Da. Și acum hai să vedem. Pe cine avem pe prima linie, Andrei?
1: Pe Andreea. Bună dimineața, Andreea.
2: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Oh, Andreea, dar câtă energie, ce faci?
3: Uite, bine, tocmai am băut cafeluța cu voi, mă îmbrăcam și mă gândeam așa la ce ar putea să fie sunetul ăsta.
2: L-ai prins?
3: Da.
2: Și ce crezi tu așa că ar putea să fie? A ce-ți sună?
3: Mie îmi sună, sincer vă spun, da. Acăluț.
1: Acăluț?
3: Așa îmi sună mie.
1: Așa?
3: Nu chiar.
1: Ia, imită-l un căluț care sună ca sunetul.
3: Nu, stai, eu cred că e un căluț care plescăie, care face...
1: Ah, în loc de...
3: Da.
1: Ok, deci căluț să fie, zici tu.
3: Așa zic.
1: Ia să vedem, Andreea.
2: Ai băgat Andrei?
1: Am băgat.
2: Andreea, au luat-o la galop banii pentru că... Nu e răspunsul corect. Ne pare rău, dar îți mulțumim foarte frumos că ne asculți.
3: Și
2: te pupăm tare, zi minunată să ai spor la treaba astăzi,
1: te
2: da?
1: Te pupăm, mulțumim
3: faină,
1: că te-ai
3: spus. Pa,
2: zi minunată să ai.
1: Pa, pa.
2: Așa.
1: N-a fost adevărat, n-a fost vero, cum ar spune italienii, dar pe linia 2 o avem pe Veronica. Ți-a plăcut ce am făcut aici?
2: Doamne, bună dimineața, Vero.
4: Bună dimineața.
2: Veronica, fată bună și frumoasă?
4: Da.
2: Știi cum a fost produs acest sunet misterios? Adică noi încercăm să nu căutăm calul de dar la dinți, dar dacă îl ghicești, avem 100 de euro pentru tine.
4: Eu cred că sunetul este produs de desfacerea unei doze de aluminiu, unei doze de suc de ceva.
1: Unei doze de suc pentru 100 de euro, Veronica? Da.
2: Ia vezi, Andrei.
1: Ia să vedem.
2: Dar tu doză de ce suc? Doze deschizi în general? Mai o berică, mai un suculeț? Vero?
4: Eu? Eu, sincer, eu beau apă cu arome, de pietre și de zmeură, nu prea beau sucuri.
1: Ah, ceva bun.
4: Dar merge și o bere, ceva mai răcoritor, mai de veselie.
1: Te-a inspirat cumva și piesa mea de la nouă cu Trăiască bere?
4: Da. Chiar o ascultam cu colegele și colega îmi spunea că sunt de la birou. Vai, ce vechi e melodia asta! Și zic, da, știu.
2: Păi și acum, dacă e să câștigi banii, ce faci? Te-ai consultat cu colega? Ai împărțiți?
1: Cum
4: fac cinste, colegilor, că suntem fierte pe acest concurs.
2: Ador.
4: Suntem de două săptămâni, sunt cu urechea pe radio, tragem radioul încă noi aproape de birou, deci e ceva. Ne pare rău că n-am câștigat și eu 800 de euro.
2: Asta voiam să te întreb. Știați răspunsul? Ați știut care era răspunsul corect? Incredibil.
4: Da, ne-am dat seama după, de la plătești pentru și primești bani înapoi, că este vorba de un capac.
1: Okay.
4: După aceea ați venit și cu legat de gât în Europa, dar restul
1: meu. Și colegele înscrise, da?
4: Da.
1: Multă baftă să fie și ele extrase atunci.
2: Vero, avem o veste proastă pentru tine. Ești bună de făcut cinste.
1: Ce bun! Felicitări!
0: La Radio Impuls!
2: Felicitări, măi, fetelor! Bravo!
4: Mulțumim!
2: Da, acum ce pot să spun? Ne pare și nouă rău că nu ați câștigat aia 800 de euro, că mi-am imaginat ce bucurie ar fi fost acolo.
4: Da. Era ceva, da.
2: De cât de loc, eu zic că-s bun și ăștia.
4: Sunt foarte buni, având în vedere că n-am câștigat nimic în viața mea, adică e ce greu câștig ever.
2: Suntem primii?
4: Da.
1: Suntem primii. Ți-a plăcut? Scuze. Da, deci, Veronica, continuați să ne ascultați. Colegele sunt înscrise. Poate vă ținem pumnii să mai fiți extrase și data viitoare. Colegii mei doamne o să te contacteze să-ți dea bani.
4: Super.
2: Vă pupăm, fetelor, să vă zi frumoasă.
4: Vă pupăm.
2: Ce drăguț, pupicei mulți, mult. Zi minunată să aveți. Frumoșilor, atât de ușor este să câștigi bani la Radio Impuls, pentru că aici te caută banii. Bineînțeles că dacă s-au dat în momentul acesta, înseamnă că vom reveni cu un sunet nou, cu încă o sutică, dar până atunci...
1: De mâine.
2: Hai să ne bucurăm, da, de mâine. Până atunci hai să ne bucurăm de faptul că astăzi am dat o sutică de euro unor fete care s-au bucurat foarte tare, așa că astea sunt momentele care ne aduc nouă bucurie în suflet. Nu uitați că trebuie să vă înscrieți pentru a participa la acest concurs.
1: Unde?
2: Puteți să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro, www.radioimpuls.ro.
1: Aveți formular acolo, dacă intrați de pe laptop e în dreapta.
2: Exact.
1: Dacă intrați pe telefon, îl vedeți când dați un pic scroll.
2: Așa că puteți să intrați chiar acum să vă înscrieți și cine știe, mâine poate vă sunăm sunăm pe voi și ne luați voi sutica, pentru că la Radio Impuls te caută banii. Revenim în câteva minute.

0: 10 minute am rămas din ora 9. Bună dimineața, vă zicem, măi frumoși. Le spune bună dimineața și tuturor găinilor deshidratate de pe lumea aceasta.
1: Dacă deci... ăsta era sunetul zilei, Ramona, și cineva ar fi răspuns că este o găină în șoc termic, ar fi câștigat 100 de euro. Ne-a rămas gândul la găinile deshidratate de la știrile după ora 9, la ora 9.
0: Problema este următoarea, că nu doar noi oamenii suntem afectați de călduri, sau nu doar animalele din proximitatea noastră, astea cu care dormim în pat, pisică, cățel, șarpe, că unii am mai dormit și cu șerpi în pat, nu mai zic. Așa? Nu doar noi suntem afectați de căldură, ci și găinile. Mie mi s-a părut foarte interesant, îți dau cuvânt în durare, că nu știam despre dânsele că sunt sensibile la căldură. Eu aveam impresia că se reglează ele automat cu penele alea, dau puțin din pene și gata, au trecut
1: peste... Își fac aer?
0: Da, una
1: altea. Ok, da. Da.
0: Dar aparent nu. Și este o problemă care le afectează sănătatea, producția de ouă. Și noi știm că ele au creierașul mic, asta ni s-a spus mereu. Dar hai să nu uităm că e și ele găini.
1: Și ouăle stresate nu sunt bune.
0: Nu sunt bune, ouăle ne afectează stresat. Hormonal, exact. Așa că hai să avem puțină grijă de găinile astea care umblă așa prin... Fără, ca niște găini fără cap umblă prin lumea asta.
1: Și ce zicea Cocoșul? Să le dăm înghețată?
0: Există o înghețată, că de acolo s-a luat și ea cu știrea aceasta. Am văzut că e un video pe internet cu cineva care pregătește un fel de înghețată pentru găini.

0: exact ca noi și eu am o idee. Așa. M-am gândit să nu mai tratăm efectul, ci cauza.
1: Așa, și care ar fi cauza pentru faptul că găina se deshidratează?
0: Sunt îmbrăcate foarte gros. Și ascultăm-o până la capăt. S-a gândit cineva la epilarea găinilor pe timp de vară?
1: Băi, Andrei, imaginează doar atât să le lași doar capul cu blăniță și rest...
0: Despuiate așa?
1: Despuiate. Cu să arate ca la supermarket după ce au trecut în neființă.
0: Arată ești... ciudat.
1: Ai luat o razna.
0: Arată ciudat, dar salvează vieți, Ramona.
1: Crezi că am putea să plecăm cum pleacă ciobanii cu oile în transhumanță, să plecăm și cu găinile pe munte?
0: În ras, în rashumanță. O găină ras, o găină ras e o găină salvată, eu cred. Și cred că merităm cu toții o Românie fără găini transpirate. Știi când eram mic și veneam de afară transpirat?
1: Cum crezi că miroase o găină transpirată?
0: Exact cum miroase un copil venit de la joacă. Că așa înșea mama în copilărie, miroșea găină transpirată.
1: Ok, deci stai
0: intru...
1: o secundă. Mă interesează foarte mult vârsta pe care o aveai, că mă gândesc că erai undeva în perioada pubertății, nu?
0: Până în 11-12 ani.
1: Aha,
0: până.
1: Deci pre-puber.
0: Pe acolo, da. Deci nu știu dacă mi se îngroșase vocea.
1: Aia, păi nu, că era undeva...
0: Da, exact, exact. Da, și asta zic că merităm o Românie fără găini transpirate.
1: Așa.
0: Avem nevoie de un program de țară după ce România educată a eșuat, România onestă are niște neclarități, România răcăroasă.
1: Nu, avem nevoie de un program, programul Prima Epilare a Găinii.
0: Prima jumulire. Gândește-te câte...
1: Jumulirea doi înapoi.
0: La câte locuri de muncă vom crea. Frizeri de găini. Frizeri de găini. Fii atent.
1: Susțin.
0: Glumă de tată.
1: Știi că e aia că te duci cu curca la dentist, acum chiar poți să mergi cu găina la frizer?
0: Cu găina la tuns.
1: Scuze, nu pot vorbi acum, sunt cu găina la tuns.
0: Vă iau sovaj? Nu, ia-mă cofraj.
1: Andrei!
0: Doamne!
1: Doamne, maica Domnului!
0: Da, și am căutat niște date statistice. Așa. Ca să nu vorbesc pe burta gol. În 2020 erau peste 40 de milioane de găini în România.
1: 40 de milioane de găini? Mm-hmm. Păi și cum avem loc de toate găinile astea?
0: Nu știu, dar gândește-te câte mai mult de 2 găini de român. Imaginează-ți câte găini avem de tuns.
1: Băi, într-adevăr, s-ar crea niște locuri de muncă.
0: Da.
1: Eu cred că este o piață pentru că am putea să dezvoltăm și această nouă meserie de om care tunde găini. Putem să inventăm și o meserie a omului care ia găina de acasă și se duce la tuns.
0: Și asta, da. Aftershave pentru găini. O să avem nevoie după aia.
1: Și SPF pentru găini.
0: SPF pentru
1: că
0: găini.
1: Că nu putem să lăsăm găina să se ardă, putem doar să prăjim din când în când.
0: Crocantă.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Scream Radio.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

0: Like You, am ascultat pe Radio Impuls și ideea este următoarea, că vă dorim tuturor să aveți fete cum avem noi în studio aici, pentru că...
1: Doamnelor și domnilor, în timp ce noi vorbim să epilăm găinile și să le dăm cu SPP, nu cu SPP, există tineri în România care încă mai fac lucruri drăguțe și avem și noi o tânără domnișoară aici în studio.
0: Da.
1: Care este... a terminat facultatea.
0: Da, bună dimineața, Ana. Este colega noastră de la social media.
1: Colega noastră, Ana Buzoianu, a terminat facultatea, a terminat masterul de producție multimedia. Hai producătorii, practic.
0: Hai producătorii.
1: Și vrem să o felicităm. A ridicat ștacheta. Suntem mândri de tine, Ana. Și te iubim și îți mulțumim pentru tot ce faci pentru
0: mulțumim.
1: Noi.
0: Mulțumim. Și a fost, măi, ai menționat și tu că ce? A fost, nu așa oricum, a doua pe promoție.
1: A doua pe promoție a fost.
0: Bravo, Ana!
1: Bravo, finală!
0: Se mai și poate.
1: Da.
0: Nu noi, nu putem
1: dacă
0: noi, dar
1: vrea.
0: Poți alții,
1: da.
0: Tot alții.
1: Noi putem aplauda.
0: Noi putem să aplaudăm, putem să încurajăm și pe alții să urmeze exemplul Anei. Ana, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră și felicitări încă o dată.
1: Te pupăm.
0: Da, și vă pupăm și... Gata, Andrei?
1: Vă pupăm și pe voi. Poți să lași asta, că a venit și Nașa în studio să o aplaude pe Ana și așa. Să vă facă încă 3 ceasuri bune și nebune în dimineața
0: da.
1: Asta.
0: Noi vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și în această dimineață. Nu pot mă pe asta, lasă-mă puțin. Așa, ne reauzim mâine.
1: Zici
0: de la ora 7, jur, da. Ne reauzim mâine de la ora 7, vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături
1: venim
0: de noi.
1: Și mâine.
0: Ramona și...
1: și Andrei.
0: Noi am fost, așa?
1: Să aveți premianții voștri, dacă vreți ne dați vreo diplomă că ne prezentăm zilnic.
0: Noi suntem de la 7. De la, din care, o vai, șamă.
1: Hai, conspiratorii suntem.
0: Hai cu găinile epilate și care sunt hidratate. Revenim mâine cu aceleași idei mărețe de la ora 7.
1: Mâine de la 7.
0: Să aveți o zi minunată în continuare. Hai! Pupi!

0: Cioloș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Un proiect de modificare a codului rutier prevede noi reguli în trafic cu sancțiuni mai stricte pentru șoferi. Una dintre schimbări vizează conducătorii auto cu permis de mai puțin de 2 ani, care ar putea avea interdicție de a conduce mașini considerate prea puternice. Sunt prevăzute însă două excepții. Dacă în vehicul se află un șofer cu minimum 10 ani experiență sau dacă mașina este folosită în scop profesional, în baza unui contract și cu documente justificative. După încheierea programului Litoralul pentru Toți, prețurile la cazare pe litoral cresc cu 10-15%. La Mamaia și Eforie, o cameră la un hotel de 3 stele în regim all-inclusiv ajunge la 600 de lei pe noapte pentru două persoane, iar la Neptun costă 550 de lei. Hotelierii spun că cele mai căutate rămân ofertele cu toate mesele incluse, chiar dacă gradul de ocupare este mai scăzut decât în ultimii ani. Un post de grefier la Curtea de Justiție a Uniunii Europene plătit cu aproape 20.000 de euro pe lună este scos la concurs, iar printre candidați se pot înscrie și românii. Mandatul este de 6 ani, iar cei interesați trebuie să aibă experiență juridică de cel puțin 15 ani și să cunoască foarte bine engleza și franceza. Înscrierile se fac prin e-mail până mâine la ora 12. Valul de caniculă care a afectat mai multe țări europene ajunge și în România. În Franța, sute de școli au fost închise și și-au redus reprogramul, iar în Austria, un român și-a pierdut viața după ce a intrat în apă pentru a se răcori. Meteorologii anunță că de la finalul săptămânii, temperaturile vor urca și la noi până la 36 de grade la umbră, în special în sudul și vestul țării. Până atunci însă sunt așteptate furtuni în mai multe regiuni. Un robot umanoid a fost filmat pe o stradă aglomerată din China în timp ce cerșea. Robotul stătea în genunchi, cu mâinile împreunate și afișa un mesaj prin care cerea bani pentru încărcare, spunând că nu mai are resurse pentru a funcționa și solicita ajutor pentru plata facturilor la electricitate. Imaginile au devenit rapid virale, iar autoritățile susțin că ar putea fi vorba despre un experiment. Irina Begu s-a calificat în optimile turneului WTA 500 de la Bad Homburg după ce a învins-o pe Venus Williams în aproape 3 ore de joc. Românca s-a impus într-un meci extrem de disputat și o va întâlni în turul următor pe Carolina Muchova, favorita numărul 4 a competiției. Turneul din Germania este unul dintre cele mai importante, fiind un test pentru Wimbledon. Astăzi va fi cald în toată țara, însă după amiază sunt așteptate ploi cu tunete și fulgere, iar pe alocuri vijelii și grindină, mai ales în sudul Banatului, Oltenia, dar și la munte. Temperaturile pornesc de la 26 de grade la Suceava și ajung la 32-33 de grade la Galați, Timișoara și în capitală. La Cluj vor fi 30 de grade, iar la Craiova, Brașov și Constanța se vor înregistra în jur de 27-28 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș.
0: Mulțumim pentru știri, Claudia Cocoș. Continuăm cele 3 ceasuri bune. Hai, neața!

0: Radio Impuls, așa cum spuneam și mai devreme, azi dimineață s-au dat banii la concursul Te caută banii. Am avut un sunet misterios nou, dar nu pentru foarte mult timp, pentru că Ramona și Andrei au reușit să facă fix în dimineața asta o ascultătoare fericită. Imediat dăm play sunetului misterios, deocamdată pregătim hiturile, ne întâlnim cu Mira.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: susțin programul meu și vă spun că mâine dimineață pornim din nou la drum cu o altă 100 de euro și cu un nou sunet misterios. Prin urmare, urechea pe programele noastre.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

Swim, swim, anotăm printre hituri în această dimineață la Radio Impuls. Hai să fie ziua asta bună cu voi. Sunt curioasă dacă plouă în colțișor.

Simțim perfect la Radio Impuls, nu-i așa? Să mă contraziceți dacă e altfel. Dragilor, hai să povestim acum despre o mare clădire în formă de coș de picnic. Aceasta există pe bune în orașul Newark din statul Ohio și a fost recent scoasă la vânzare pentru suma modică de 8,5

sediu al unei companii care chiar producea coșuri împletite manual, doar că această companie a părăsit clădirea în urmă cu 10 ani din cauza problemelor financiare și a fost nevoită să vândă celebrul coș pentru o fracțiune din valoarea sa actuală. Da, clădirea asta se pare că e una dintre cele mai fotografiate obiective arhitecturale din Ohio.

0: rețeta și mai vedem noi ce.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Zilnic fructe și legume, gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.

că își pierde controlul. N-avem voie să facem asta pentru că e abia marți, fraților. Trebuie să rezistăm, cel puțin până joi. Abia de joi încolo poți să simți că îți pierzi controlul, nu? 11 și 6 minute arată ceasul. A început o nouă oră de party la Radio Impuls. Imediat vorbim despre una dintre cele mai faine plaje

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Boys, Fire, Fire, am ascultat. Ei bine, dragilor, sunt curioasă. De câte ori în aceeași zi vă zboară gândul la vacanță? Întreb de oarece citam că specialiștii în asigurări de călătorie au evaluat 10 plaje din destinații populare de vacanță din Europa. Le-au notat în funcție de temperatura apei, recenziile de 5 stele, costurile de cazare, prețurile băuturilor și distanța față de cel mai apropiat aeroport. Ei bine, number one-ul a ieșit plaja Mogren din Muntenegru. Aceasta a devansat la limită plaja Nisi din Cipru, în timp ce printre alte plaje notabile văd că se numără plaja Irakli din Bulgaria sau La Pelosa din Italia. Ei bine, Muntenegru se pare că se remarcă prin prețurile accesibile, având una dintre cele mai mici tarife generale. Să fie așa oare?

0: vă facem pentru mâine în super concursul Te caută banii. Deocamdată pregătim următoarele hituri.
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
5: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

ascultat și eu, desigur, matinalul și mi-am dat seama că Ramona și Andrei s-au scăpat de 100 de euro la concursul Te caută banii în 2 timp și 3 mișcări. Da, am avut o ascultătoare cu urechea super antrenată care a ghicit ce anume produce sunetul misterios. O să-i dăm un

0: vedem și auzim chiar acum, vă spun eu, vă dau un hint, înghețată pentru găini, asta este subiectul.
1: Frigata de vreme!
2: Am văzut că e un video pe internet cu cineva care pregătește un fel de înghețată pentru găinile pe care le are în curte. Este mai degrabă o înghețată, o gustare răcoritoare. Și ei diferite legume, cum ar fi mazăre, bucăți de castravete sau salată verde și ierburi aromatice, le pui în apă, bagi pizza la congelator și după aia scoți cubulețul respectiv și îl pui în fața găinii care vine și bagă cioculețul acolo, se hidratează, se remineralizează și așa îți pune ție pe masă ouă bune și hrănitoare.
3: Nu sunt de acord.
2: De ce nu ești?
3: Pentru că noi ora trecută am vorbit despre faptul că nu trebuie să bei apă cu gheață.
2: Păi da, mă, dar găina are alt sistem față
3: de
2: noi.
3: Nu știu. Și ce? Sunt tot suflete și cred că funcționează exact ca noi și eu am o idee.
2: Așa.
3: M-am gândit să nu mai tratăm efectul, ci cauza.
2: Așa, și care ar fi cauza pentru faptul că găina se deshidratează?
3: Sunt îmbrăcate foarte gros. Și ascultăm-o până la capăt. S-a gândit cineva la epilarea găinilor pe timp de vară?
2: Băi, Andrei, imaginează doar atât să le lași doar capul cu plăniță și restul
3: despuiate
2: să fie despuiate. Arată ca la supermarket după ce au trecut în neființă.
3: Arată ciudat.
2: Ai luat-o razna.
3: Arată ciudat, dar salvează vieți, Ramon.
2: Crezi că am putea să plecăm cum pleacă ciobanii cu oile în transhumanță, să plecăm și cu găinile pe munte?
3: În ras, în rashumanță. O găină ras e o găină salvată, eu cred. Și cred că merităm cu toții o Românie fără găini transpirate.
2: Așa.
3: Avem nevoie de un program de țară după ce România educată a ieșuat, România onestă are niște neclarități, România răcăroasă.
2: Nu, avem nevoie de un program, programul Prima Epilare a Găinii.
3: Prima jumulire. Gândește-te câte...
2: Jumulirea 2 înapoi.
3: La câte locuri de muncă vom crea. Frizeri de găini. Frizeri de găini. Fii atent.
2: Susțin. Știi că e aia că te duci cu curca la dentista, cu chiar poți să mergi cu găina la frizer?
3: Cu găina la tuns.
2: Cu scuze, nu pot vorbi acum, sunt cu găina la tuns. Putem să inventăm și o meserie a omului care ia găina de acasă și se duce la tuns.
3: Și asta, da. Aftershave pentru găini. O să avem nevoie după aia.
2: Și SPF pentru găini.
3: SPF pentru
2: că
3: găini.
2: Că nu putem să lăsăm găina să se ardă, putem doar să prăjim din când în când.
3: Crocantă.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la

banii la Radio Impuls. Mâine dimineață avem sunet nou misterios și 100 de euro. La fel am avut și în această dimineață, dar ce să vezi, banii s-au dat instantaneu. Asta pentru că o ascultătoare a intrat în direct în matinal și a știut răspunsul.

0: anume că ați trecut cu bine și în pași de dans. Ei bine, la fel se întâmplă în continuare, pentru că pregătesc alte 60 de minute cu superhituri. Până la fix însă ne răsfățăm cu Ioana Ignat, Hertz și Rick Stan. Eu sunt Andreea Remețan, ca de obicei alături de voi până la 13 fix în cele 3 ceasuri bune aici la Radio Impulse. Rămânem împreună!
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor, sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

că o să o petrecem acasă, dormind cu un buchețel de sânziene sub perna. Da, în cazul în care nu ați aflat, vă spun că în această seară se sărbătoresc sânzienele, da? Vine noaptea sânzienelor, doamnelor și domnilor, și anume momentul ăla în care cică-ți poți visa ursitul dacă și numai dacă îți pui sub pernă un buchet sau o coroniță din sânziene. Nu zic eu,

banii. Și da, în unele zone ale țării, de exemplu, există credința că animalul care atinge primul coronița din sânziene poate să-ți dea, domnule, indicii despre viitorul soț. De exemplu, dacă e vorba despre un animal tânăr, ursitul urmează și el să fie tânăr, iar dacă e bătrân, se spune că și viitorul partener va fi mai în vârstă. Tot în... De sânziene, da, în multe sate fetele mergeau dimineața de vreme să culeagă flori de sânziene și foloseau roa pentru diferite ritualuri de frumusețe. Unele se spălau pe față cu roa sau făceau baie în iarbă, deoarece se credea că așa vor avea noroc în dragoste și vor deveni mai frumoase. Și tot din sânziene se făcea și ceai, iar florile erau folosite pentru sănătate și protecție.

0: spus, dragilor, că în această seară sărbătorim sânzienele, da? În această noapte, tradiția spune că dacă îți pui sub pernă un buchețel sau o coroniță de sânziene, ai putea să-ți visezi ursitul. Ei bine, Natalia ne scrie pe WhatsApp: bună, se pune chiar dacă nu am pus sânziene sub pernă, dar în seara de sânziene a fost prima noastră întâlnire. Astăzi, după 20 de ani, suntem tot împreună cu două fete minunate. Absolut divin acest mesaj, Doamne, câtă bucurie mi-aduce, mulțumesc pentru el. Imediat ne întoarcem cu Iggy Azalea, Bad Bunny și Nicole Sherry. Eu sunt Reme, rămânem împreună.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor, sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: Radio Impuls. Ce fac ascultătorii noștri? Păi ne scriu mesaje de zor, doamnelor și domnilor, iar cei mai curajoși dau și cu vocea pe WhatsApp-ul nostru.
1: Neața Andreea, nordul Italiei, aici Padova, mai precis, azi noaptea a plouat, acum 30 de grade, dar ce mai contează? Fie ploaie, fie soare, Radio Impuls e cel mai tare! Hai că am dat-o și cu rimă, o zi superbă, vă doresc la toată lumea!

Deșteptul te caută banii. Azi n-avem bani pentru că s-au dat azi dimineața în matinal, dar mâine revenim cu un sunet misterios nou-nouț și cu 100 de euro. Eu sunt Andreea Remeța.

0: în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

Bine te-am găsit la știri. Guvernul condus de Adrian Vește a fost respins de Parlament după ce a obținut doar 189 de voturi, cu mult sub cele 233 necesare pentru învestire. În aceste condiții, președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier și să reia consultările cu partidele parlamentare. Criza politică se prelungește, iar principalele scenarii luate în calcul sunt formarea unui nou guvern de coaliție sau desemnarea unui premier susținut de o altă majoritate parlamentară. Furtunile de ieri după amiază au provocat probleme în mai multe zone din țară. La Sibiu au fost inundate 10 de gospodării, inclusiv un sediu al poliției, unul al SRI, dar și spitalul de pediatrie. În Harghita, peste 1100 de oameni au rămas fără curent electric, iar la Craiova, 10 de mașini au fost blocate pe străzile inundate. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se menține și astăzi. Ministerul Educației a reacționat după ce o elevă a susținut pe TikTok că a prezis un subiect de la evaluarea națională. Reprezentanții instituției spun că nu a existat nicio scurgere de informații și că este vorba doar despre o coincidență. Peste 148.000 de elevi au susținut ieri proba la limba și literatura română, unde au avut de realizat un rezumat, iar mâine urmează examenul la matematică. Primele rezultate vor fi afișate pe 2 iulie, când elevii vor putea depune și contestațiile. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. Sute de oameni s-au adunat la stația Piața Unirii 1 din București după ce s-a răspândit zvonul că Metrorex ar face angajări. Oamenii au stat la cozi ore întregi sperând să prindă unul dintre cele 60 de posturi de casieri și control acces. Ulterior, mulți au aflat că nu este vorba despre angajări, ci despre cursuri de formare profesională. Situație care a creat aglomerație și nemulțumiri în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

special pe 23 iunie. Astăzi o zi în care, dacă nu ai avut grijă sau ai uitat să-ți uzi florile sau să-ți speli mașina, ei bine, natura a avut grijă de asta, cel puțin în București.

0: minte, eu sunt Grig, rămân cu tine în hit-ul ăsta.
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Come on, come on!

ca mine ușile. Azi, da, trebuie să le reglez neapărat, că mă duc acasă, primul lucru. Pe cuvânt asta fac. Deocamdată dau cu muzică, mergem la Hugel și Solto, piesă de vară, Jamaican Bam Bam, am și Smiley, Reveria, imediat în

0: nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

Bine te-am găsit la știri! Adrian Veștea și alți patru liberali urmează să fie excluși din PNL după ce ultimatumul impus de Ilie Bolojan a expirat ieri la prânz. Decizia vine în contextul tensiunilor tot mai mari din partid după ce cei cinci au continuat demersurile pentru susținerea guvernului Veștea, care a picat la votul din Parlament seara trecută. Liberalii se vor reuni în următoarele zile pentru a valida excluderile. Fermierii au găsit o metodă neobișnuită pentru a-și proteja găinile de temperaturile extreme. Le oferă înghețată. Mai exact, legume proaspete sau verdețuri puse în apă, apoi congelate. În timpul caniculei, păsările mănâncă mai puțin, produc mai puține ouă și se pot deshidrata. Iar aceste gustări reci le ajută să suporte mai ușor căldura. Însă specialiștii spun că accesul permanent la apă și umbră rămân esențiale. Două treimi dintre germani, inclusiv cei cu venituri mari, spun că ar lua în calcul să lucreze în străinătate pe fondul costurilor tot mai mari. Printre destinațiile preferate de germani se numără Elveția și Statele Unite. În același timp, în Germania este analizată creșterea vârstei de pensionare până la 70 de ani și crearea unui nou fond național de pensii pentru a face față îmbătrânirii populației. Un proiect de modificare a codului rutier prevede noi reguli în trafic cu sancțiuni mai stricte pentru șoferi. Una dintre schimbări vizează conducătorii auto cu permis de mai puțin de 2 ani care ar putea avea interdicție de a conduce mașini considerate prea puternice. Sunt prevăzute însă două excepții. Dacă în vehicul se află un șofer cu minim 10 ani de experiență sau dacă mașina este folosită în scop profesional în baza unui contract cu documente justificative. După încheierea programului Litoralul pentru Toți, prețurile la cazare pe litoral cresc cu 10-15%. La Mamaia și Eforie, o cameră la un hotel de 3 stele în regim all-inclusiv ajunge la 600 de lei pe noapte pentru două persoane, iar la Neptun costă 550 de lei. Hotelierii spun că cele mai căutate rămân ofertele cu toate mesele incluse, chiar dacă gradul de ocupare este cel mai scăzut din ultimii ani. Sute de oameni s-au adunat la stația Piața Unirii 1 din București după ce s-a răspândit zvonul că Metrorex ar face angajări. Oamenii au stat la cozi ore întregi sperând să prindă unul dintre cele 60 de posturi de casieri și control acces. Ulterior, mulți au aflat că nu este vorba despre angajări, ci despre cursuri de formare profesională. Situație care a creat aglomerație și nemulțumiri în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

copilul, îl duce la grădiniță. Habar n-am, încerc să-mi imaginez periana în postura asta și mi-e foarte greu, fiindcă de atâția ani o știm ca un soi de rebel.

decibeli în ceea ce privește țipatul uman, da? Cea mai zgomotoasă persoană din lume. Gata, a fost recunoscută de Guinness World Records.

are, mamă, dar ce nume ciudat are. Joseph McGail Beta. Ok, am zis să-i spun numele, că poate ascultă radio și zice că nu vorbesc despre el. Un australian, e profesionist specializat în curățarea aparatelor de aer condiționat. Nu știu

0: Corina și Fly Project Mico Razon imediat.
1: Summer's on.
2: Radio Impuls.
3: Let's go.
4: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
10: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

0: am văzut că e un video pe internet cu cineva care pregătește un fel de înghețată pentru găinile pe care le are în curte. Este mai degrabă o înghețată, o gustare răcoritoare. Și ei diferite legume, cum ar fi mazăre, bucăți de castravete sau salată verde și ierburi aromatice, le pui în apă, bagi pizza la congelator și după aia scoți cubulețul respectiv și îl pui în fața găinii care vine și bagă cioculețul acolo, se hidratează, se remineralizează și așa îți pune ție pe masă ouă bune și hrănitoare.
1: Nu sunt de acord.
0: De ce nu ești
1: Pentru
0: de
1: acord? Pentru că noi ora trecută am vorbit despre faptul că nu trebuie să bei apă cu gheață.
0: Păi da, mă, dar găina are alt sistem față
1: nu
0: de
1: știu.
0: Noi.
1: Nu știu. Și ce? Sunt tot suflete și cred că funcționează exact ca noi și eu am o idee.
0: Așa.
1: M-am gândit să nu mai tratăm efectul, ci cauza.
0: Așa, și care ar fi cauza pentru faptul că găina se deshidratează?
1: Sunt îmbrăcate foarte gros. Și ascultăm-o până la capăt. S-a gândit cineva la epilarea găinilor pe timp de vară?
0: Băi, Andrei, imaginează doar atât să le lași doar capul cu plăniță și rest
1: despuiate așa.
0: Arată ca la supermarket după ce au trecut în neființă.
1: Arată ciudat.
0: Ai luat-o razna.
1: Arată ciudat, dar salvează vieți, Ramona.
0: Crezi că am putea să plecăm cum pleacă ciobanii cu oile în transhumanță, să plecăm și cu găinile pe munte?
1: În ras, în rashumanță. O găină ras e o găină salvată, eu cred. Și cred că merităm cu toții o Românie fără găini transpirate.
0: Așa.
1: Avem nevoie de un program de țară după ce România educată a ieșuat, România onestă are niște neclarități, România răcăroasă.
0: Nu, avem nevoie de un program, programul Prima Epilare a Găinii.
1: Prima jumulire. Gândește-te câte...
0: Jumulirea doi înapoi.
1: La câte locuri de muncă vom crea. Frizer de găini. Frizer de găini. Fii atent.
0: Susțin. Știi că e aia că te duci cu curca la dentist, cu chiar poți să mergi cu găina la frizer?
1: Cu găina la tuns.
0: Cu Scuze, nu pot vorbi acum, sunt cu găina la tuns. Putem să inventăm și o meserie a omului care ia găina de acasă și se duce la tuns.
1: Și asta, da. Aftershave pentru găini. O să avem nevoie după aia.
0: Și SPF pentru găini.
1: SPF pentru
0: că
1: găini.
0: Că nu putem să lăsăm găina să se ardă, putem doar să prăjim din când în când.
1: Crocantă.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Iubirea într-un om, de la Alina Eremia și Andrei.

fiecare regiune cu părerea ei despre vară și despre vreme. Uite, primesc de la un ascultător de al nostru pe WhatsApp la 0754222999, de la Vasi sau Vasile, 29 de grade Celsius în Londra. Mare!

0: mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: Bine te-am găsit la știri. Guvernul condus de Adrian Vește a fost respins de Parlament după ce a obținut doar 189 de voturi, cu mult sub cele 233 necesare pentru învestire. În aceste condiții, președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier și să reia consultările cu partidele parlamentare. Criza politică se prelungește, iar principalele scenarii luate în calcul sunt formarea unui nou guvern de coaliție sau desemnarea unui premier susținut de o altă majoritate parlamentară. Furtunile de ieri după amiază au provocat probleme în mai multe zone din țară. La Sibiu au fost inundate 10 de gospodării, inclusiv un sediu al poliției, unul al SRI, dar și spitalul de pediatrie. În Harghita, peste 1100 de oameni au rămas fără curent electric, iar la Craiova, 10 de mașini au fost blocate pe străzile inundate. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se menține și astăzi. Ministerul Educației a reacționat după ce o elevă a susținut pe TikTok că a prezis un subiect de la evaluarea națională. Reprezentanții instituției spun că nu a existat nicio scurgere de informații și că este vorba doar despre o coincidență. Peste 148.000 de elevi au susținut ieri proba la limba și literatura română, unde au avut de realizat un rezumat, iar mâine urmează examenul la matematică. Primele rezultate vor fi afișate pe 2 iulie, când elevii vor putea depune și contestațiile. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. Sute de oameni s-au adunat la stația Piața Unirii 1 din București după ce s-a răspândit zvonul că Metrorex ar face angajări. Oamenii au stat la cozi ore întregi sperând să prindă unul dintre cele 60 de posturi de casieri și control acces. Ulterior, mulți au aflat că nu este vorba despre angajări, ci despre cursuri de formare profesională. Situație care a creat aglomerație și nemulțumiri în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Cu Grig.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Neptun, Venus, Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

dintre noi ăștia activi. Bine, eu nu sunt activ, sunt foarte sedentar. Asociază berea cu sportul. Deci vorba aia românească, atunci când ești întrebat ce sport faci și tu zici halbere, este adevărată. Majoritatea românilor, ci că după activitățile sportive, mai ales cele în echipă, consumă bere și li se pare ceva

0: București, să știi.
1: Suntem în direct, Mihai. Ce bine cânti, ce bine cânti, Mihai, când alături de mine. Acest, pui, Britney, zi-mi nume de băiat. Acest Mihai Spears.
2: Mihai Spears from Temu, you know? Have you heard of Temu? Dacă comanzi Britney Spears de pe Temu, apar eu la ușă și cânt.
1: Lasă-mă-i că e bine, măi, mai găsești marfă bună și pe acolo și tu ești o marfă bună, mai ales după fix. Da, bară la bară cu Mihai când a din 1998 era piesa asta, în cazul în care încercați să vă amintiți ce făceați voi când apăra Britney Spears cu Hit Me Baby One More Time. De fapt, este Baby One More Time.
0: Mă pregăteam să mă nasc în 99.
1: Ah, ce tare! Ce drăguț!
0: Deci Britney Spears era puștoaică când eu nu eram și adică, cânta piesa asta.
1: Sau mai simplu, ar putea să fie mama.
0: Dar chiar așa, da.
1: Păi, de așa.
0: Câți ani avea Britney Spears în 98?
1: Habar n-am. Băi, avea vreo, cred că vreo 17-18, ceapă pe acolo.
0: Putea să fie soră mai mare.
1: Ei, și tu acum, nu e bine, nu e bine, Mihai. Apropo de Baby One More Time, știi că ideea videoclipului, genul ăsta de videoclip a fost ideea ei? Inițial trebuia să fie ceva futuristic, SF, nu știu cum, și a zis, nu, facem una într-un colegiu, niște eleve, pac, pac, și a fost beton. Uite ce a ieșit. Și acum se cântă. Și acum Brine este, au arestat-o, nu știu. Zilele trecute am văzut-o eu.
0: Serios?
1: Arestat-o poliția, da, s-a întâmplat ceva.
0: Dacă este criminală.
1: Ah, ce să-i faci? După fix ne vedem în trafic cu spor și cu relaxare, fiindcă e o zi...

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: 16.
1: Radio Impuls. Bine te-am găsit la știri. Guvernul condus de Adrian Vește a fost respins de Parlament după ce a obținut doar 189 de voturi, cu mult sub cele 233 necesare pentru învestire. În aceste condiții, președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier și să reia consultările cu partidele parlamentare. Criza politică se prelungește, iar principalele scenarii luate în calcul sunt formarea unui nou guvern de coaliție sau desemnarea unui premier susținut de o altă majoritate parlamentară. Furtunile de ieri după amiază au provocat probleme în mai multe zone din țară. La Sibiu au fost inundate 10 de gospodării, inclusiv un sediu al poliției, unul al SRI, dar și spitalul de pediatrie. În Harghita, peste 1100 de oameni au rămas fără curent electric, iar la Craiova, 10 de mașini au fost blocate pe străzile inundate. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se menține și astăzi. Ministerul Educației a reacționat după ce o elevă a susținut pe TikTok că a prezis un subiect de la evaluarea națională. Reprezentanții instituției spun că nu a existat nicio scurgere de informații și că este vorba doar despre o coincidență. Peste 148.000 de elevi au susținut ieri proba la limba și literatura română, unde au avut de realizat un rezumat, iar mâine urmează examenul la matematică. Primele rezultate vor fi afișate pe 2 iulie, când elevii vor putea depune și contestațiile. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. Sute de oameni s-au adunat la stația Piața Unirii 1 din București după ce s-a răspândit zvonul că Metrorex ar face angajări. Oamenii au stat la cozi ore întregi sperând să prindă unul dintre cele 60 de posturi de casieri și control acces. Ulterior, mulți au aflat că nu este vorba despre angajări, ci despre cursuri de formare profesională. Situație care a creat aglomerație și nemulțumiri în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
2: Vară la vară, 16-19, cu Mihai Hânda.

Salut, dragii mei! Eu sunt autorul ca absolut de fiecare dată. 99,9% în perioadă. 99,9% din cazuri, Hânda Mihai este autorul ploilor din zona în care te afli tu. Ieri seară m-am dus la spălătorie pentru că am avut drumuri lungi în weekendul ăsta și era un insectar pe grila din fața mașinii, cât și pe parbriz. Pentru că sunt multe insecte, nu pentru că viteza ar fi fost ridicată, să nu aud guri rele, vă rog frumos, să arunce prima piatră cine nu a accelerat vreodată în limita legală. Și m-am dus în spălătorie și am bibilit mașina, adică i-am dat și cu soluții de jante, i-am dat tot timpul meu, i-am dat și niște bănișori, au fost niște fise. Și la ultima fisă m-am uitat eu pe aplicația de vreme. Cam târziu m-am uitat pe aplicația de vreme și am văzut că sunt 80% șanse să plouă, m-am bazat zadarnic pe cele 20% șanse să nu plouă. Așa că astăzi a turnat cu găleata, ferice de cei ce au locul în subteran, nu mă număr printre ei, dar ferice de ei. Pe unde ești tu la această oră? Ai umbrelă la tine? Pe unde te-a prins potopul din capitală din prima parte a zilei? 0754-222-999 și cel mai important, unde te situezi acum? Unde ești tu în acest moment important al zilei? Ai ascultat indiciile de la radio? Ai ascultat sunetele și cel mai important, ca la orice concurs, te-ai înscris ca să ai șanse să câștigi? Pe www.radioimpuls.ro, acolo te caută banii, este primul pas ca să vă și găsiți, să te înscrii în formularul din secțiunea de concursuri. New Religion de la Bibi Rexha cu Faithless aduc în playlist, Amigel, Jamaican, Bam Bam și Single Ladies de la Beyoncé, așa că fetelor, mâna sus pe WhatsApp 0754222999.

0: Iujel Jamaican, bam, bam, pe unde mi-ești tu la 4 și 13 minute. Am zis mai devreme că am văzut pe aplicația de vreme, de weather, the weather app, că erau 80% șanse de ploaie pentru ziua de astăzi. Am fost corectat de Vali Mihai, mi-a scris pe WhatsApp-ul de la radio, acel 80% nu sunt șanse de ploaie. Acel 80% înseamnă că plouă pe 80% din orașul în care te afli. Mihai, tizul meu drag, țin să te contrazic, nu de alta, dar și eu am crezut la fel până când am întrebat-o pe Siri. Poți să mă verifici că am postat treaba asta la mine pe Instagram. Wink, wink, poate dai și un follow. Doar zic. Și acolo pe ecranul smartwatch-ului scria 80% chances of rain. Chance of rain? Șanse sau șanse? Nu mai contează. Deci era cu șanse. Că și eu așa am crezut. Am fost fan convins și le ziceam prietenilor, băi, știți că de fapt nu indică șansele de ploaie, indică suprafața pe care plouă. Ar fi fost și mai tehnic și un pic mai complicățel. Și dacă e așa, îmi cer scuze, am fost în acel 80% petec de pământ în care a plouat. Nu vă mai zic că a plouat pe mașina proaspăt spălată, pentru că dacă ascultați emisiunea Nu de azi, de ieri, știți deja căci norocul meu este ăsta. Am uitat să vă zic care sunt numerele necâștigătoare la loto. Așteptați până joi că revin.
1: Salutare, Mihai, salutare. Uite, eu sunt în mașină, mă duc după un client. La mine încă e soare, dar picură. Așa. Și dacă am lipsit ieri, vă că ați dat pe aia 800 de euro, așa că timp am ascultat o săptămână, nu i-ați dat, când am lipsit o zi, fac, i-ați dat repede.
0: Gabi, am așteptat momentul, am zis că nu ascultă Gabi, repede dăm banii, că nu o să-i împartă cu noi. Și am găsit, glumesc, firește. Musai să menționez că glumesc, Gabi știe de glumă și de asta și zic. Dar să știi, am avut o discuție ieri pe WhatsApp, care s-a întâmplat doar pe WhatsApp, nu și în direct la radio, înscris, discuție pe mesagerie cu un ascultător care nu știu dacă era glumesc, că era înscris mesajul și nu-mi dau seama de tonul vocii, dar a zis, gata, știi cum era? Era ca și o discuție cu iubita supărată, într-o relație ușor toxică. A zis, gata, eu nu mai particip niciodată, nu mai vreau nimic. Nu m-ați sunat pe mine și v-am zis că știu răspunsul corect. A fost foarte simpatic, eu am explicat, să știi că ai rămas înscris în concurs. Nu e o chestie personală, nici măcar nu știm, sunt niște numere de telefon pe care le extragem aleatoriu. Mă rog, lucruri care sunt de la sine înțelese și exprimate totodată foarte, foarte clar. Dar m-a certat așa și a zis, wow, I'm in a toxic relationship for a minute.
1: Eu ți-am spus că dacă mă sunai tu în timpul emisiunei tale, 100 de euro aveai garantat, dar tu nu, domne, Batman. Glumesc, salut cu respect, ciao.
0: Gabi, cu același respect și mulțumesc tare mult că putem să facem schimbul ăsta de energie bună aici pe WhatsApp. Aduc și muzică bună, așa mă laud ca de fiecare dată. Am bands în bun, e motiv de laudă. Mystical, Magical, un minut de la Misha și Bibi Rexha, New Religion. Mai ales te-am pe tine și asta mă face să mă simt foarte, foarte bine în cele 3 ore care zboară. Chiar dacă e trafic, chiar dacă e bară la bară, când stăm așa și, uite, conversăm, facem schimb de energie bună, cum ziceam mai devreme pe WhatsApp, zboară timpul. Mihai, de aici, cu tine!

0: mereu la tine, cu gândul, cu inima. De ce nu cu banii că te caută? Voi v-ați prins care a fost sunetul zilei de astăzi și a fost doar al zilei de astăzi pentru că nu-l mai ducem până mâine. El s-a ghicit și momentul este încărcat pe Instagram, doar 100 de euro, că n-am stat mai multe zile. Dacă am fi stat mai multe zile, suta și ziua, știți? Știți prea bine de la capacul de sticlă ce ne-a luat 800 de euro. E sunetul de astăzi, dragilor, dacă vă puteți folosi de WhatsApp și dacă nu l-ați auzit, să-mi dați rapid un mesaj vocal să văd dacă voi ați fi luat banii. Sunetul de astăzi, care în matinal și-a și găsit câștigătorul, este acesta. Destul de evident, nu? Zic eu. Ăsta a fost sunetul misterios. Poate s-a auzit prea încet. Să-l mai ascultăm o dată. Încă o dată. Încă o dată. Vă rog frumos.
1: Serios? Este?
0: 100 de euro. Și am înțeles că s-a dus într-un birou de fete care lucrează cu Radio Impuls în difuzare și care toate sunt înscrise în concurs. Așa că e de stat cu urechile pe Radio Impuls, de prins indiciile și mai ales de luat banii. 0754222999. De acolo iau eu pulsul să văd pe unde ești tu la această oră.
2: Mihăiță, să nu te aud că te duci diseară la grătar. Păi cu dieta ce facem, a?
0: Dieta o punem pe pauză. Da, i-am zis colegului Grig odată ce am auzit că a lui fetiță este în concediu, adică e și el în concediu de a fi tătic, în concediu, doamne, în vacanță, copiii sunt în vacanță, în tabere, nu în concediu, aia apare mai târziu în viață, deci revenind, el e în concediu de la jobul de tătic, păi nu mă duc eu de seară la un grătărel, ferice de cei ce stau la curte, o să plouă, vă dați seama, așa am eu norocul, plouă când spăl mașina, plouă când mă bate gândul de un grătar, deci puiul Spania nu-ți face griji, pe grătar se pot pune și legume. N-aș face asemenea plasmii niciodată, dar zic, se pot pune și legume.
3: Salut Mihai, te salută Manu din Moeciu.
0: Manu, te salut cu mare, mare drag și îți mulțumesc pentru energia frumoasă. Alimentăm cu hituri și mergem mai departe. Benson Boone, Mystical Magical, Cabron, piesa nouă, an și an la rând, In My Mind de la Gigi D'Agostino și Dynoro și vocea ta pe WhatsApp 0754222999.
1: Mihai Hânda, e pe tine, bară la bară. Hey! Radio Impuls.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17 lei 89 și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

dacă te lovește la fel și pe tine și dacă îți place sau e în categoria în care știi că toți avem piese pe care le considerăm mai mie asta îmi place mult, mult de tot, Cabron, an și an la rând karaoke fac, dar cu microfonul închis. Mă asigur bine că microfonul este închis. Stau și mă uit, dragilor, la o poză cu două indicatoare și ea, poza este dintr-un articol care spune despre șoferii din România că nu știu deosebirea dintre indicatorul pătrat cu fundal albastru și săgeată albă și cel rotund cu fundal albastru și săgeată albă. Și bineînțeles că eu știam diferența, dar m-am și uitat în articol să văd care e, ca să-mi confirm. Nu că n-aș fi știut. Doamne, vă dați seama că, de fapt, în această situație pe care nu o admitem cu ușurință, suntem mulți dintre noi. Cine ar putea băga mâna în foc și să fie sincer, să zică, eu cunosc toate indicatoarele, având permis în momentul ăsta, conducând mașina prin traficul urban, extraurban, bară la bară, fiind pe Radio Impuls. Așa că, domnilor, înainte și doamnelor, înainte să dați vreo căutare pe Google, să jucăm cinstit acest joc, nu e oricum nicio miză, 100 de euro este în alt concurs. Să jucăm acest joc în care suntem sinceri și spunem ce înseamnă indicatorul pătrat, da? Îl pătrat, albastru, cu săgeată albă pe el, care indică săgeată albă înainte, și celălalt rotund, cu săgeată albă tot așa, fundalul albastru, care indică în... înspre înainte. Salutare, Mihai, era să adorm pe melodia asta stând în trafic. Nu se poate, nu se poate. Eu făceam karaoke aici și mă bucuram, n-are cum. Deci revenim la indicator. Citesc toate mesajele de la tine așa cum am promis. 0754-222-999. Suntem în trafic bară la bară. Dacă întâlnești indicatorul pătrățos, fundal albastru, săgeată ce indică direcția spre înainte, albă, cu ce diferă el de frățiorul lui rotund? Aștept mesaje, nu-i de parcă a început să plouă cu ele, că probabil apelăm la un Gemini, Claude, GBT și așa mai departe. 0754-222-999. Recunosc, eu nu știam din prima, doar încetineam, știi? Și ziceam, să am grijă. De ce? Că nu mai știu care e obligatoriu și care e altceva.

0: săgeată albă ce indică înainte.
1: Cel împătrățel cu săgeată în față, sens unic, de al cer în cercureț, cu săgeată albă, obligatoriu, în față, la stânga, la dreapta, după caz.
0: Ana Maria, mulțumesc tare mult, să știi că am găsit în presă scris că mulți șoferi nu știu care e diferența dintre cele două. Uite, Cristi scrie, cel rotund obligă să continui în direcția înainte, la următoarea intersecție, cel pătrățos este indicator care îți arată sensul unic. Am primit odată acest tip, life hack, știi? Mi-a zis o prietenă care n-are permis, culmea, dar are o înțelepciune și o blândețe aparte, sper că ascultă, știe că despre aia e vorba. Mi-a zis, măi, tot ce e indicator rotund, imaginează-ți O, O, te O,

mesaje frumos, că toate corecte de la voi. Acum, sincer, cât de mulți șoferi crezi tu că nu știu despre aceste indicatoare și despre altele totodată? Bună ziua, Ioana mă numesc, cel pătrat te obligă să mergi înainte. Gata! L-am găsit și pe cel greșit. Cel rotund trebuie să intri pe banda indicată. Nu am carnet, deci bănuiesc.

0: poate nu suntem ascultați doar din trafic. Uite, Mălina ne ascultă din sala de fitness, de exemplu, la această oră. Sala de fitness unde mă voi situa și eu după programul frumos de la radio. Dacă m-ați vedea ce outfit hibrid am în acest momentel, ați râde de mine, oho, copios.
1: Salutare, Mihai! Marian din Craiova. Este foarte frumos în Craiova. Plouă de rupe și parcă ne-am dat cu barc.
0: Măcar indicatoarele de bărci, dacă le-am stăpânit. Ca norocul, nu-i nevoie să învățăm atâtea.

0: ce mă bag. N-am știut în ce piscină adâncă sar și că n-o să mai pot înota. V-am prezentat acest joculeț, da, cu indicatoarele. Au venit și răspunsuri corecte, au venit și răspunsuri eronate. Diferența dintre indicatorul pătrat cu fundal albastru, săgeată albă, ce indică direcția înainte, și cel rotund, care arată la fel, atâta tot că este rotund. E, și am primit un mesaj de la ascultătorul nostru Luci, vocal mesaj, care zice așa:
1: Salut, Mihai! Hai să-i punem un pic în dificultate pe șoferii noștri. Ce reprezintă un pătrat albastru în care e destinat o mașină?
0: Să știți că eu n-am știut și am avut aici conversație cu Luci cât a mers muzica pe radio și mi-a zis: Nutrișa, fără Google. Păi nici cu Google n-am dat răspunsul corect. Eu am crezut că este drum pentru autovehicule, că vă dați seama că am căutat repede pe internet. Și că nu asta e răspunsul corect. Așa că, dragi șoferi, dragi profesioniști șoferi, după câte multe ore avem în trafic împreună, încă o dată mesajul lui Luci, ducem jocul ăsta mai departe.
1: Salut, Mihai! Hai să-i punem un pic în dificultate pe șoferii noștri.
0: Deci indicatorul este...
1: Ce reprezintă un pătrat albastru în care e destinat o mașină?
0: Nu l-am văzut în viața mea indicatorul ăsta, sau cel puțin nu mi-am dat seama.
2: Ești pară la pară! Neptun, Venus, Saturn?
3: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: mergi prin tur de oraș, nici de cum, mergi prin drumul expres. Of, Doamne! Asta era întrebarea ascultătorului de pe WhatsApp, 0754-222-999.
1: Ce reprezintă un pătrat albastru în care e destinat o mașină?
0: Acum, eu nu am știut, vă zic sincer. Și vara trecută au fost doar petreceri la Vela, la Dubova, și acolo, în zona de Craiova, există

exterior, bă, la ce facem noi, vezi? Dacă e vorba de un indicator albastru cu un singur desen, o mașină albă, este vorba de drum pe care e permisă doar circulația autovehiculelor, ne scrie Andrei. Nu știu dacă interzice, iată, pe drum expres sau voie și motociclete și așa mai departe. Standardul, înțeleg că a fost dat de la vecinii noștri nemți. Dar da, sunt o grămadă de indicatoare pe care se presupune că ar trebui să le știm. Asta este dacă ar trebui să dai din nou examenul acum, fără pregătire, fără să faci chestionare. Fiind doar în trafic, posesor de permis, dacă ar trebui să dai chestionarul, să dai sala pentru categoria de permis pe care o ai, oare ai trece din prima? La câte se și schimbă periodic? De-aia e musai să...

0: Bine te-am găsit la știri! Adrian Veștea și alți patru liberali urmează să fie excluși din PNL după ce ultimatumul impus de Ilie Bolojan a expirat ieri la prânz. Decizia vine în contextul tensiunilor tot mai mari din partid după ce cei cinci au continuat demersurile pentru susținerea guvernului Veștea, care a picat la votul din Parlament seara trecută. Liberalii se vor reuni în următoarele zile pentru a valida excluderile. Fermierii au găsit o metodă neobișnuită pentru a-și proteja găinile de temperaturile extreme. Le oferă înghețată. Mai exact, legume proaspete sau verdețuri puse în apă, apoi congelate. În timpul caniculei, păsările mănâncă mai puțin, produc mai puține ouă și se pot deshidrata. Iar aceste gustări reci le ajută să suporte mai ușor căldura. Însă specialiștii spun că accesul permanent la apă și umbră rămân esențiale. Două treimi dintre germani, inclusiv cei cu venituri mari, spun că ar lua în calcul să lucreze în străinătate pe fondul costurilor tot mai mari. Printre destinațiile preferate de germani se numără Elveția și Statele Unite. În același timp, în Germania este analizată creșterea vârstei de pensionare până la 70 de ani și crearea unui nou fond național de pensii pentru a face față îmbătrânirii populației. Un proiect de modificare a codului rutier prevede noi reguli în trafic cu sancțiuni mai stricte pentru șoferi. Una dintre schimbări vizează conducătorii auto cu permis de mai puțin de 2 ani care ar putea avea interdicție de a conduce mașini considerate prea puternice. Sunt prevăzute însă două excepții. Dacă în vehicul se află un șofer cu minim 10 ani de experiență sau dacă mașina este folosită în scop profesional în baza unui contract cu documente justificative. După încheierea programului Litoralul pentru Toți, prețurile la cazare pe litoral cresc cu 10-15%. La Mamaia și Eforie, o cameră la un hotel de 3 stele în regim all-inclusiv ajunge la 600 de lei pe noapte pentru două persoane, iar la Neptun costă 550 de lei. Hotelierii spun că cele mai căutate rămân ofertele cu toate mesele incluse, chiar dacă gradul de ocupare este cel mai scăzut din ultimii ani. Sute de oameni s-au adunat la stația Piața Unirii 1 din București după ce s-a răspândit zvonul că Metrorex ar face angajări. Oamenii au stat la cozi ore întregi sperând să prindă unul dintre cele 60 de posturi de casieri și control acces. Ulterior, mulți au aflat că nu este vorba despre angajări, ci despre cursuri de formare profesională. Situație care a creat aglomerație și nemulțumiri în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hânda.

Google-ul ta de dimineață în București. Nu m-am uitat deloc să văd că ANM-a a emis mai multe coduri de intense culori, de închise culori de ploaie și am spălat mașina. E la Craiova, nu mai e de glumă. Cam așa sună ploaia de acolo. Știți că noi ne jucăm cu sunete la radio. Ștefan mi-a trimis ploicica asta deloc blândă. E apa până la faruri în videoul pe care l-a primit de la ascultătorul nostru Ștefan. Of, Doamne! Doamne! Îți dai seama ce bine e să ai firmă de asigurări în perioada asta, cred, sau nu e? Habar n-am. 17:08. Nu mi-am dat seama exact cum funcționează. Pentru cine e bine atunci când pentru alții nu prea e senină situația. Jason Derulo, Sexy For Me, I'm Seed Ride de la Nelly Furtado și chiar acum Alex Parker, Heartbreak. Tu pe unde mi-ești? 0754-222-999.

0: prea bun pentru mine. Ești tu prea bună pentru mine. Problema este la mine. Sau am înțeles greșit ce zice Jason Derulo? Too sexy for me. 17 și 17 minute. Pe unde mi-ești la ora asta? Cât de aglomerat este traficul? Cât de mulți oameni care sunt cu mine acum s-au înscris în concurs? Să știți că o să fie frumos. O să fie frumos. De mâine avem sunet nou. Sunetul de astăzi a fost atât de simplu. Momentul în care deschizi o doză de aluminiu. Îmi place că ascultătorii noștri au prins șpilul, ca să mă exprim ca la Cluj. Au prins joculețul nostru. Trebuie să fii deosebit de specific. Ce material se freacă de ce material? Ce acțiune se întâmplă? E atunci când desfiletezi dopul unei sticle de plastic. Ți-am zis și că e sticlă și că e de plastic și exact ce faci, că o desfiletezi, nu că o înfiletezi. E bine, 100 de euro s-au dus încă de la prima oră în matinal. N-a fost mare bătaie de cap cu ei. Acum vedem de mâine încolo. Tu înscrie-te, te caută banii www.radioimpuls.ro. Rămâi acolo înscris dacă n-ai fost încă sunat. Nu trebuie să te superi pe noi. Poate așa vrea soarta, poate așa vrea zeul concursurilor de la radio, ca tu să prinzi un sunet care se rostogolește multe zile la rând și sutele de euro să fie multe. Poate chiar trecem de ordinul sutelor. Vedem. Bad Romance, Lady Gaga, Amisha Miller, Popcorn Song și Gabriela de la Cheța, și te-am și pe tine. Și imediat reascultăm ce s-a vorbit de dimineață în matinalul Brigada de Vreme, aici, acasă, la Radio Impuls.
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Roma. Bad Romance, Lady Gaga, asta duc pe radioul tău. Mihai Hând aici, am povestit și ieri și văd că toată lumea vorbește, am auzit și eu în buletinul de informații, în grupajul informativ la știri, adică la Caterina Voariu și de dimineață, vorbindu-se despre faptul că noi nu o ducem așa de bine, noi oamenii, orășenii, europenii, cetățeni europeni fi noi, ca și găinile care, iată, au parte de înghețata lor. Eu sper că și în Kentucky primesc același tratament, nu de altă, dar mai frecventez fel de fel de fast food-uri și mi-ar plăcea, deși astăzi am zis că mă duc la sală. Totuși, am voie înghețată? Dacă e bio, de exemplu, dacă n-ați prins rețeta, reascultăm ce au vorbit ei, Ramona și Andrei, astăzi de dimineață pe Radio Impuls.
1: Brigada de vreme!
2: Am văzut că e un video pe internet cu cineva care pregătește un fel de înghețată pentru găinile pe care le are în curte. Este mai degrabă o înghețată, o gustare răcoritoare. Și ei diferite legume, cum ar fi mazăre, bucăți de castravete sau salată verde și ierburi aromatice, le pui în apă, bagi apița la congelator și după aia scoți cubulețul respectiv și îl pui în fața găinii care vine și bagă cioculețul acolo, se hidratează, se remineralizează și așa îți pune ție pe masă ouă bune și hrănitoare.
3: Nu sunt de acord.
2: De ce nu ești de
3: acord? Pentru că noi ora trecută am vorbit despre faptul că nu trebuie să bei apă cu gheață.
2: Păi da, mă, dar găina are alt sistem față
3: nu
2: de
3: știu.
2: Noi.
3: Nu știu. Și ce? Sunt tot suflete și cred că funcționează exact ca noi și eu am o idee. Așa. M-am gândit să nu mai tratăm efectul, ci cauza.
2: Așa, și care ar fi cauza pentru faptul că găina se deshidratează?
3: Sunt îmbrăcate foarte gros. Și ascultăm-o până la capăt. S-a gândit cineva la epilarea găinilor pe timp de vară?
2: Băi, Andrei, imaginează doar atât să le lași doar capul cu blăniță și rest...
3: Despuiate așa.
2: Despuiate. Arată ca la supermarket după ce au trecut în neființă.
3: Arată ciudat.
2: Ai luat-o razna.
3: Arată ciudat, dar salvează vieți, Ramona.
2: Crezi că am putea să plecăm cum pleacă ciobanii cu oile în transhumanță, să plecăm și cu găinile pe munte?
3: În ras, în rashumanță. O găină rasă e o găină salvată, eu cred. Și cred că merităm cu toții o Românie fără găini transpirate.
2: Așa.
3: Avem nevoie de un program de țară după ce România educată a eșuat, România onestă are niște neclarități, România răcăroasă.
2: Nu, avem nevoie de un program, programul Prima Epilare a Găinii.
3: Prima jumulire. Gândește-te câte...
2: Jumulirea doi înapoi.
3: La câte locuri de muncă vom crea. Frizeri de găini. Fii atent.
2: Susțin. Știi că e aia că te duci cu curca la dentist, acum chiar poți să mergi cu găina la frizer?
3: Cu găina la tuns.
2: Scuze, nu pot vorbi acum, sunt cu găina la tuns. Putem să inventăm și o meserie a omului care ia găina de acasă și se duce la tuns.
3: Și asta, da. Aftershave pentru găini. O să avem nevoie după aia.
2: Și SPF pentru găini.
3: SPF pentru
2: că
3: găini.
2: Că nu putem să
3: ales.
2: Lăsăm găina să se ardă, putem doar să prăjim din când în când.
3: Crocantă.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: weather, că ar fi ok, dar în rest, pe geam, că mă uit, în București plouă. La Craiova plouă cu găleata, au ajuns apa până la faruri pe anumite străzi din oraș de acolo. Am primit eu videouri, am văzut la Tulcea, la Bacău, soare frumos. În rest, vremea este așa, destul de supi, destul de... A și emis ANM mai multe coduri, ți-am zis, de ploi și averse în următoarea perioadă. E clar că vine festivalul meu favorit, festivalurile mele favorite, dacă în plină vară începe să plouă. Of, Doamne, Doamne, Doamne! Am piesă de Back in Time 2000, acolo aterizăm. În anul 2000 te port 26 de ani înapoi, în timp. Bring it back. Back in
1: time. Radio Impuls.
0: Și ce piesă, că vorbeam de festivaluri. Sting, sunt cap de afiș la Antolda anul ăsta. Desert Rose e piesa mea de Back in Time. 5:42 de minute. Tu pe unde mi-ești pe Radio Impuls?

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

Bine te-am găsit la știri. Guvernul condus de Adrian Vește a fost respins de Parlament după ce a obținut doar 189 de voturi, cu mult sub cele 233 necesare pentru învestire. În aceste condiții, președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier și să reia consultările cu partidele parlamentare. Criza politică se prelungește, iar principalele scenarii luate în calcul sunt formarea unui nou guvern de coaliție sau desemnarea unui premier susținut de o altă majoritate parlamentară. Furtunile de ieri după amiază au provocat probleme în mai multe zone din țară. La Sibiu au fost inundate 10 de gospodării, inclusiv un sediu al poliției, unul al SRI, dar și spitalul de pediatrie. În Harghita, peste 1100 de oameni au rămas fără curent electric, iar la Craiova, 10 de mașini au fost blocate pe străzile inundate. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se menține și astăzi. Ministerul Educației a reacționat după ce o elevă a susținut pe TikTok că a prezis un subiect de la evaluarea națională. Reprezentanții instituției spun că nu a existat nicio scurgere de informații și că este vorba doar despre o coincidență. Peste 148.000 de elevi au susținut ieri proba la limba și literatura română, unde au avut de realizat un rezumat, iar mâine urmează examenul la matematică. Primele rezultate vor fi afișate pe 2 iulie, când elevii vor putea depune și contestațiile. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. Sute de oameni s-au adunat la stația Piața Unirii 1 din București după ce s-a răspândit zvonul că Metrorex ar face angajări. Oamenii au stat la cozi ore întregi sperând să prindă unul dintre cele 60 de posturi de casieri și control acces. Ulterior, mulți au aflat că nu este vorba despre angajări, ci despre cursuri de formare profesională. Situație care a creat aglomerație și nemulțumiri în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Eu te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: 23 iunie 2026 și deja am trăit să o văd și să aud la radio și pe asta. Situația asta mă refer. O femeie din UK, din Anglia, a avut un proces. S-a judecat un pic, acum nu s-a despărțit în cei mai armonioși termeni de fostul angajator, iar avocatul ce a reprezentat-o pe femeia noastră este cu inteligență artificială. E un AI, un ChatGPT, dar nu ChatGPT. Un limbaj de ăsta cu inteligență artificială de avocatură. Înțeleg că femeia a plătit aproximativ 400 de lire pentru serviciile oferite de Garfield AI, o platformă autorizată în Regatul Unit să gestioneze anumite litigii civile. Sistemul a ridicat, a redactat documentele necesare, a pregătit declarațiile și dosarul procesului, reducând, iată, semnificativ costurile față de cele ale unei firme de avocatură tradiționale. Și a și câștigat, vreau să vă zic, procesul. 400 de lire, scurt, bun, rapid. Totuși, procesul nu a fost susținut exclusiv de inteligența artificială. În ziua audierii, clienta a fost reprezentată în instanță de un avocat uman, în timp ce AI-ul s-a ocupat de întreaga etapă de pregătire a dosarului. Cât de tare este asta? Noi am tot râs și am glumit că o să dispară joburile noastre în câtva timp. Dar, pe de altă parte, dacă n-ai mai auzit în muzică o notă falsă, pe la radio o bâlbă, nu știu, o știre despre Crăciun în iunie, n-ar mai avea viața farme. N-are cum să fie perfect totul. Have no fear of perfection. You'll never reach it. Parcă domnul Dalí zicea treaba asta, nu? Să nu te temi de perfecțiune, că niciodată nu o să o atingi. Mă rog, în cazul în care nu ești AI, atunci s-ar putea să replici cumva ceva ce încearcă să semene. Tare totuși ostensil asta cum reușește să, iată, vină în ajutorul juriștilor din UK. Îmi zicea o prietenă care exista asemenea servicii și la noi în țară. Am putea să avem abonament la aproape orice, fac seamă, știi? Abonament la streaming, abonament la Spotify, la Netflix, la Disney+, la avocat, iată. Abonament la... Eu deja plătesc la ChatGPT vreo 30 de lei pe lună. Pardon, 29 de lei și 99 de bani. Sună mult mai digerabil. Din când în când vreun smart device de ale mele mai vibrează și mi-arată. Vezi că nu știu ce plată recurentă s-a efectuat. Nu se întâmplă în acea zi ale lunii, știi? Cum sunt facturile și chiria. Nu! Când m-a apucat pe mine pofta de a-mi face abonament la sală, iată, atunci în data de 23 sunt bun de plată în fiecare lună. Lucru pentru care astăzi sunt îmbrăcat așa de fitness, pentru că eu la sală am crezut că dacă plătesc abonamentul și nu mă duc, încep așa ușor-ușor să apară pătrățelele. Încolo trebuie să te și duci. Și mi-a făcut zvâc smartwatch-ul, nu ca să-mi zică cât de bine am alergat și cât de mulți pași am făcut, ci ca să zică, vezi că 250 de lei s-au dus pe abonamentul tău recurent la sală. Perfect. Hai să mergem, zic, nu? Printre altele. Unde se duc bănișorii tăi? Pe ce abonamente îți dai tu banii?

Abonamente care ne mănâncă banii, despre asta vorbim și ne-am luat de la un avocat cu inteligență artificială. 400 de lire a costat-o pe o doamnă din UK să se judece cu colegele ei, fostele ei colege de la resurse, de la HR, de la resursele umane. Nu înțeleg de ce s-au supărat, dar chiar așa de mare supărare să se ajungă până la avocați, până la instanță. Totuși, al nostru AI a câștigat 400 de lire și a câștigat. Citesc acum despre un robot ofițer de poliție din Ohio, care după 10 luni de muncă în care n-a făcut nici măcar, nu a arestat nici măcar un om, a fost dat afară. I-au dat shutdown. L-au eliminat din sistemul practic. Da, Ohio fires robot police officer după ce n-a făcut a single arrest. Foarte tare. Mi-a apărut treaba asta în timp ce vorbeam cu voi. Maria mi-a trimis un mesaj, a zis, uite, eu plătesc abonament la Google, spațiu în cloud, pentru că mi-a fost lene să șterg e-mail-urile. Am pățit și eu treaba asta. Am ajuns până în punctul ăla în care Google a zis că nu o să mai primesc niciun mail. S-a întâmplat pe 25 decembrie. Am zis, băi, dar ce roboți fără suflet, ce oameni fără suflet la Google, că în ziua de Crăciun, în prima zi de Crăciun, mă lasă fără bani, practic, că spațiu nu m-aș fi închisit eu niciodată să șterg din mail-uri. Am făcut treaba asta într-un final, când m-am uitat mai bine pe cealaltă aplicație, pe aia de banking, și am zis, nu-mi permit acest lux de a-mi cumpăra spațiu în alt nor. Am eu iCloud-ul meu, nu mai îmi trebuie Google Drive ca să am spațiu și pe acolo. Am văzut de la voi că există și ascultători care plătesc loc de parcare. Deci mi-a scris așa: Mihăiță, gândește-te că eu plătesc chirie pe un loc de parcare 250 de lei în Popești și nu am mașină. De 3 luni de zile îl țin închiriat. Nu înțeleg de ce, dar... mi se pare funny că face treaba asta. Avem, cred eu, noi cu toții multe scursuri, să le zic așa, licuri, că la asta mă gândesc, de bani, scursuri financiare. E ca și când avea o țeavă principală pe care curg toți banii tăi, pe acolo este fluxul finanțelor tale și există o mică crăpătură pe unde se întâmplă această scurgere. Scurgere, uite, e un cuvânt mai radio-friendly, că mi s-a scris pe WhatsApp. Vă mulțumesc că am suflor pe 0754222999. Licul din engleză, știi? Sunt scurgeri financiare, pe unde îți scapi tu banii și nici nu-ți dai seama că sunt sume mici care se adună, iată, la final de lună. She Did It Again de la Tyla cu Zara Larsson, am Shaggy, Boom Body și Up Next pe Radio Impuls, piesă nouă, după cum bine am promis. Smiley, Reveria, este 18 și 19 minute, până de seara la 7, al tău sunt, bazează-te pe mine și pe hituri bune.

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: E prea departe, nu-ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
11: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
12: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Au fost introduse în circulație aceste noi sisteme e-sigur, se numesc ele, radare noi ale poliției rutiere. De la începutul anului am găsit în presă că pozele făcute de aceste aparate de radar au dus și la următoarele situații. Vreo 32 de cetățeni, de bărbați, de domni, au susținut că poza făcută cu mașina care circula cu o viteză mult prea mare, de fapt indică soția conducea. Era soția. S-a întâmplat în 32 de cazuri, atât de multe încât poliția a ținut să anunțe că românismele astea se pot lăsa cu dosar penal. O zice adevărul, șoferii care încearcă să păcălească sistemul sigur riscă dosar penal. 10 au dat vina pe soții. Pe soții sau pe probabil alți prieteni. Acum nu știu cine ți este atât de prieten încât să zică da, rămân eu pieton vara asta. Tot mai mulți șoferi surprinși de ravarele sistemului sigur încearcă să evite sancțiunile invocând aceeași explicație. La volan nu erau ei, ci soțiile lor. Doamnelor, dacă știți că luați mașina soțului și știți că mergeți tare, să știți că va fi o situație foarte interesantă.

0: de viață de persoanele care ar fi condus mașinile în momentul înregistrării contravenților. Dar strategia asta ce că nu-i ajută să scape de sancțiuni. Potrivit Poliției Române, sistemul e-sigur are camere atât de bune, atât de fancy, încât dacă dai zoom, vezi cine era la volan. Și dacă nu era soția, atunci se poate lăsa cu sancțiuni, iată, cu mult, mult mai grave. 0754-222-999, vin mesaje vocale de la voi.
1: Băi, țătată, de când e sistemul, e sigur, eu umblu cu perucă și cu ochelari.
0: Așa îi place lui Alex, așa îi place ascultătorului noi, nostru, așa se regăsește la volan. Of, doamne, doamne, umble încet, cătinel, fără grabă, că și așa mesajul de acasă de la Cluj. Și unde să te grăbești pe traficul ăsta? David Guetta, Flames cu Sia, chiar acum se aude bară la bară pe Radio Impuls.

pentru cei care, și sunt mulți cei care folosesc metroul. Ieri citeam o știre despre cum la 1 mai, stația 1 mai, a apărut o defecțiune și cei care mergeau mai departe de stația 1 mai au ajuns acolo și au aflat că trebuie să se dea jos, să debarce metroul. Înțeleg că astăzi un alt blocaj a perturbat circulația pe magistrala 2, o defecțiune la ușile unui tren a dat peste cap circulația, zice presa. Incidentul, ca să fie frumos și mărfian așa, s-a produs la oră de vârf pe una dintre cele mai aglomerate magistrale din București. Din cauza defecțiunii, circulația spre Pipera și Tudor Aghezi a fost afectată, iar în stații s-au format aglomerări de călători. Așa zice în presă, aglomerări de călători. Și este și o poză, sper că e de la incidentul ăsta. Mult popor pe treptele metroului. De fiecare dată când sunt într-un loc aglomerat, deși există fel de fel de planuri de evacuare, mă gândesc, măi, și dacă ar trebui cu toți să plecăm și repede de aici, pe bază de repede, cam cum ar arăta situația. Ca noroc, n-a fost o situație de asta de urgență în care trebuia evacuat rapid, doar că nu mai era de mers cu metrou. Și atunci toată lumea, într-un ritm mai mult sau mai puțin alert, a părăsit stația de metrou. Și s-a creat mare îmbolzeală și îți dai seama cât de frumos să vrei să pleci de acasă la timp, să vrei să fii punctual și să nu reușești. Cine altcineva decât al vostru, Mihai Hânda, să fie persoana care înțelege cel mai bine? Eu aș putea să plec cu 2 zile înainte. Dacă mărfii vrea să întârzi, voi întârzia

0: www.radioimpuls.ro, te caută banii. Mâine avem altă 100 de euro și alt sunet. Și s-ar putea să fie la fel de simplu, mai complicat, vedem. În fiecare zi încă 100 de euro se adaugă. Dacă nu ghicim sunetul, iată, se poate ajunge și în situații atât de bănoase. Pe mâine, te las pe mâini bune, vine Ivan Steven pe Radio Impuls. Până atunci, ascultă bine!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

slowly. Even Steven in the mix.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Ai grijă, stropești.
7: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro ultra durabil, rezistent la apă și praf de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Am

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să numiți asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Guvernul condus de Adrian Vește a fost respins de Parlament după ce a obținut doar 189 de voturi, cu mult sub cele 233 necesare pentru învestire. În aceste condiții, președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier și să reia consultările cu partidele parlamentare. Criza politică se prelungește, iar principalele scenarii luate în calcul sunt formarea unui nou guvern de coaliție sau desemnarea unui premier susținut de o altă majoritate parlamentară. Furtunile de ieri după amiază au provocat probleme în mai multe zone din țară. La Sibiu au fost inundate 10 de gospodării, inclusiv un sediu al poliției, unul al SRI, dar și spitalul de pediatrie. În Harghita, peste 1100 de oameni au rămas fără curent electric, iar la Craiova, 10 de mașini au fost blocate pe străzile inundate. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se menține și astăzi. Ministerul Educației a reacționat după ce o elevă a susținut pe TikTok că a prezis un subiect de la evaluarea națională. Reprezentanții instituției spun că nu a existat nicio scurgere de informații și că este vorba doar despre o coincidență. Peste 148.000 de elevi au susținut ieri proba la limba și literatura română, unde au avut de realizat un rezumat, iar mâine urmează examenul la matematică. Primele rezultate vor fi afișate pe 2 iulie, când elevii vor putea depune și contestațiile. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. Sute de oameni s-au adunat la stația Piața Unirii 1 din București după ce s-a răspândit zvonul că Metrorex ar face angajări. Oamenii au stat la cozi ore întregi sperând să prindă unul dintre cele 60 de posturi de casieri și control acces. Ulterior, mulți au aflat că nu este vorba despre angajări, ci despre cursuri de formare profesională. Situație care a creat aglomerație și nemulțumiri în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri! Adrian Veștea și alți patru liberali urmează să fie excluși din PNL după ce ultimatumul impus de Ilie Bolojan a expirat ieri la prânz. Decizia vine în contextul tensiunilor tot mai mari din partid după ce cei cinci au continuat demersurile pentru susținerea guvernului Veștea, care a picat la votul din Parlament seara trecută. Liberalii se vor reuni în următoarele zile pentru a valida excluderile. Fermierii au găsit o metodă neobișnuită pentru a-și proteja găinile de temperaturile extreme. Le oferă înghețată. Mai exact, legume proaspete sau verdețuri puse în apă, apoi congelate. În timpul caniculei, păsările mănâncă mai puțin, produc mai puține ouă și se pot deshidrata. Iar aceste gustări reci le ajută să suporte mai ușor căldura. Însă specialiștii spun că accesul permanent la apă și umbră rămân esențiale. Două treimi dintre germani, inclusiv cei cu venituri mari, spun că ar lua în calcul să lucreze în străinătate pe fondul costurilor tot mai mari. Printre destinațiile preferate de germani se numără Elveția și Statele Unite. În același timp, în Germania este analizată creșterea vârstei de pensionare până la 70 de ani și crearea unui nou fond național de pensii pentru a face față îmbătrânirii populației. Un proiect de modificare a codului rutier prevede noi reguli în trafic cu sancțiuni mai stricte pentru șoferi. Una dintre schimbări vizează conducătorii auto cu permis de mai puțin de 2 ani care ar putea avea interdicție de a conduce mașini considerate prea puternice. Sunt prevăzute însă două excepții. Dacă în vehicul se află un șofer cu minim 10 ani de experiență sau dacă mașina este folosită în scop profesional în baza unui contract cu documente justificative. După încheierea programului Litoralul pentru Toți, prețurile la cazare pe litoral cresc cu 10-15%. La Mamaia și Eforie, o cameră la un hotel de 3 stele în regim all-inclusiv ajunge la 600 de lei pe noapte pentru două persoane, iar la Neptun costă 550 de lei. Hotelierii spun că cele mai căutate rămân ofertele cu toate mesele incluse, chiar dacă gradul de ocupare este cel mai scăzut din ultimii ani. Sute de oameni s-au adunat la stația Piața Unirii 1 din București după ce s-a răspândit zvonul că Metrorex ar face angajări. Oamenii au stat la cozi ore întregi sperând să prindă unul dintre cele 60 de posturi de casieri și control acces. Ulterior, mulți au aflat că nu este vorba despre angajări, ci despre cursuri de formare profesională. Situație care a creat aglomerație și nemulțumiri în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio

condus de Adrian Vește a fost respins de Parlament după ce a obținut doar 189 de voturi, cu mult sub cele 233 necesare pentru învestire. În aceste condiții, președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier și să reia consultările cu partidele parlamentare. Criza politică se prelungește, iar principalele scenarii luate în calcul sunt formarea unui nou guvern de coaliție sau desemnarea unui premier susținut de o altă majoritate parlamentară. Furtunile de ieri după amiază au provocat probleme în mai multe zone din țară. La Sibiu au fost inundate 10 de gospodării, inclusiv un sediu al poliției, unul al SRI, dar și spitalul de pediatrie. În Harghita, peste 1100 de oameni au rămas fără curent electric, iar la Craiova, 10 de mașini au fost blocate pe străzile inundate. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se menține și astăzi. Ministerul Educației a reacționat după ce o elevă a susținut pe TikTok că a prezis un subiect de la evaluarea națională. Reprezentanții instituției spun că nu a existat nicio scurgere de informații și că este vorba doar despre o coincidență. Peste 148.000 de elevi au susținut ieri proba la limba și literatura română, unde au avut de realizat un rezumat, iar mâine urmează examenul la matematică. Primele rezultate vor fi afișate pe 2 iulie, când elevii vor putea depune și contestațiile. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. Sute de oameni s-au adunat la stația Piața Unirii 1 din București după ce s-a răspândit zvonul că Metrorex ar face angajări. Oamenii au stat la cozi ore întregi sperând să prindă unul dintre cele 60 de posturi de casieri și control acces. Ulterior, mulți au aflat că nu este vorba despre angajări, ci despre cursuri de formare profesională. Situație care a creat aglomerație și nemulțumiri în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.